0: Festenor o allatinge brent bu haltime o da skalbi ne bonet no.
1: Abed Ali Salai sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit i all hast etter at huset deres ble ødelagt i storbranden. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
2: Huset deres, er det totalt nedbrent?
0: Alt, alt. Det er ingen...
1: Ifølge Sailai ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få.
0: Kjærebo.
1: Familien er en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebranden. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
3: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
4: Det sa ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen, og reporter var Idun Kjølvig. Så, og en person har status som mistenkt i saken i Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem i avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brandstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannet startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det er tidlig etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet i saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA angriper Iran igjen for 12. Natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I dag deltok Trump på å ta imot kister med 4 drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt I krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The Army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter var Eline Buvar-Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut toppledere I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøyen med Syrskyj.
3: 60-åringen har fått kallenavnet slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapaty overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: Søket etter en savnet mann I vannet I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt I gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år, men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvoll har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, det lystige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

never needed anyone. And making love is just a

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser amerikanske militære, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til I alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene I USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut I konflikter de enda ikke med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Det høye temperaturer og ikke mangel på regn som hovedårsaken til den alvorlige tørken I Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten I jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest I verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

gamle slagere kan pusses opp og bli til en nye. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

13 over 5 har klokka blitt, og det var Depressen og Alice det som var sammen om låta Dirt, og sabla fin det låten til Anna Kajander. Og I dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant, det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks. Stille.

Erika Andriana var dette. Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag I dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang I Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for my love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

0: perfection.
1: Shakira fant sammen med Wycliffe Sean og danset litt i Hips Don't Lie. Og nå er det Porsche Zero Bigge som tar oss fram til nyheten 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brann I Krokstadelva har satt en støkk I mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner I Norge, men faglig leder I BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet, det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthina at de hadde angrepet to skip. Militsen hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet I en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok, det mener kommentator I Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser I dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept I et angrep sør I Thailand, det opplyser hæren I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost I provinsen Narathiwat I går kveld. Området har I mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste I regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

There's nothing holding me back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 6:10. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica.

våpen, drager, syng Trygve Skau. Og B bokstaven for dagens navn, for det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Maj-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Hei, Britt Andersen. Både syng og plystre seg ut av blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

Rebecca Bangfield, det som synger Tangling her I tidlig morgen, og nå det Piera Eira og Maja som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgen I dag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken I Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene I vår og sommer har ført til alvorlig tørke I flere steder I Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Morgen, Vestland.

0: Yes, Glenn. I'll be there. Ikke der. Jeg er der for deg. Vet du hva? Jeg synes det helt fantastisk. Jeg tenkte på det i går, Espen, jeg kjørte hjem fra jobben. Tenk på alle de som sender oss melding om morgenen, som våkner opp, gir oss en liten rapport hvor de og hva som skjer fra, og faktisk fra hele verden. Selv om de ute og reiser, så følger de med, og de hører på radioen hver dag. Til alle de må jeg si tusen hjertelig takk. Og jeg er veldig takknemlig for de som faktisk slår på radioen flere ganger enn en gang i løpet av året, egentlig.
1: Ja.
0: Men det at de med hver eneste dag, ja. Altså, det helt fantastisk, spør du meg.
1: Ja, og under sangen her så snakket vi om, hvordan går det med Nilsen,
0: sa
1: jeg til deg.
0: Ja.
1: Og Nils har sett oss melding, så jeg tror han hørte det.
0: Love it, Nils.
1: Ja, og god morgen fra England. Her det 14 grader og lett overskyet. I dag så går turen videre til Harwich, og i morgen med fergen over til Nederland. Og så, ja, så har vi fått fra Målfrid, hun også leverer.
0: Ja, visste hun det.
1: God morgen, Dale i Fjaler. Har 9 grader, litt skyet, litt sol og stilt. Ha en fin dag, det må du også ha, Målfrid.
0: Takk skal du ha. Hvis du som hører på nå lurer på, hvor sender de inn meldingene? Appen NRK Radio, vet du. Ja. Der har du muligheten til å gi oss en liten lyd.
1: Ja, og Bergens Tidene, skal vi se hva de opptatt av i dag. De opptatt av forsikring, og det tror jeg det mange som i forbindelse med denne storbrannen i Drammen, der over 100 boliger gikk tapt. Og nå oppfordrer da forsikringsselskapene folk til å sjekke om de har riktig forsikring, sant? For det litt kjedelig å oppdage at du har feil forsikring etter at ting har skjedd.
0: Ja.
1: Og de viktigste rådene gå gjennom forsikringene minst en gang i året, oppdatere den da med da opppussing, flytting eller større innkjøp. Sørg for at forsikringssummene gjenspeiler dagens verdi. Og så kan du også dokumentere eiendelene dine med bilder, video og digitale kvitteringer før skade skjer, så nå har du litt sånn oversikt. Jeg tror det kan være vanskelig å vite hva har man egentlig.
0: Det er akkurat det.
1: Ja. Og les vilkårene nøye. Forsikringen dekker ikke nødvendigvis alt som slitasje eller mangler vedlikehold. En del folk underforsikret på en måte, sånn at når det skjer ting, så ikke du så godt forsikret som du tror. Så sjekk papirene dine en gang i året.
0: Det er dagens oppfordring. Så tar vi med oss fra Bergensavisen. Overskriften er ganske dramatisk. Politiet skjøt mann med elektrosjokkvåpen. Bergensavisen var til stede, da var de blant flere som var vittne til en aksjon i Bergens sentrum. Politiet hadde skjold og hund, og flere forbipasserende ble bedt om å holde seg unna området. Bakgrunnen var bekymringen knyttet til en manns helse, og politiet ønsket å få kontroll på han, og han skal ha hatt en kniv. Og det ble da altså brukt sånn elektrosjokkvåpen. De skyter ut sånn, og så får de strøm i seg, og så rister. Det er sånn du ser på film.
1: Litt sånn ufarlig, men vondt.
0: Du går i bakken.
1: Ja.
0: Ja, det må jo være litt sånn ekkelt å se på også det der.
1: Absolutt.
0: Men i hvert fall, da fikk de i hvert fall kontroll, og ingen kom fysisk til skade.
1: Badstu, hva
0: tenker du om det? Åh, elsker da.
1: Du gjør det,
0: ja. Ja, det er deilig å sitte i badstu. Godt og varmt, og kanskje hvis du kan få putt i sjøen, eller rulle deg i snøen, og så gå inn igjen. Det er akkurat sånn skum over hele kroppen. Det skjer noe med huden da. Deilig.
1: Ja, det er ok. Men da må du ta turen til Jostedal, for der er det 3 søsken som det er Sognavisen skriver dette, som har startet Jostedal Sauna. Altså, det er rett og slett en vedfyrt og badstue på familiegården Prestegaren. Og dette er en drøm de har gjort, og så bare, ja, nå må vi bare gjøre det, sant? Så bygger de den.
0: Ja.
1: Så de driver jo dette sammen da. Det har ikke vært så veldig stort besøk, sånn, ja, de trodde det kom flere da, men det er jo tiden. Vi har jo tiden foran deg.
0: Ja.
1: Så da er det sånn at du kan gå der og få sauna, og så se på den fine naturen, og veien den kommer fra skogen i området der.
0: Kortreist ved, Jørgen.
1: Ja, det kan du si.
0: Så avslutter vi da i avisen Nordhordland, og de skriver om hvem er disse som tilbringer sommerkveldene på Nordhordlandsbrua? Jeg vet ikke, hvis du har kjørt over Nordlandsbrua, så ser du at det står en fin gjeng der med fiskestang, og står og fisker ut forbi rekkverket og ned i sjøen under broen.
1: Ja, jeg så en da jeg kjørte fra hytten, og jeg lurte på, altså, jeg trodde det begynte å liksom, får du fisk der? Får du det?
0: For veldig masse fisk.
1: Oh, ja.
0: Det som skjer da, det er at det er 300 meter dypt under der.
1: Er det det?
0: Ja, og når du da slenger ned sluken, så kan du få det som heter lysing.
1: Ja.
0: Fantastisk god mat. Den er kjent som kaldtvannsbarracuda i miljøet. Og det er en aktiv råfisk som jakter om natten. Og den går gjerne etter sill, brisling og makrell, eller agne til Mohammed som de har intervjuet her nå.
1: Ja, men jeg synes det å få en sånn fisk som du aldri har fått før. Jeg var ute på Vindenes Kaj ut i Øygarden her for noen år siden og fisket. Da fikk jeg en sånn lang fisk med nebb. Altså, det var et sånn tynn, så jeg tenkte, hva dette for noe? Jeg tror jeg googlet og fant ut hva det var, men jeg husker ikke hva det var. Men den gikk ut igjen, den fikk leve videre, for altså, kan du spise dette? Det er jeg jo tenkte på.
0: Det ikke sikkert.
1: Jo da.
0: Men ikke sånn papegøyenebb, liksom?
1: Nei, det sånn lang spiss.
0: Ja, det var ikke en flygefisk.
1: Var det det?
0: Nei, det ikke det. Det ikke en, jeg tror det sånn sill som har en sånn lang spiss.
1: Ja, det mulig en lang sill-spiss.
0: Jeg vet ikke hva det heter, men.
1: Ja. Jeg vet ikke.
0: Men så du ute og fisker litt altså innimellom?
1: Ja, det var da. Jeg har en stund siden sist.
0: Nå prøver det på lysing da.
1: Ja, men hva lager vi med den altså?
0: Lysekaker. Jeg vet ikke. Taylor Swift, look what you made me do.

0: Look what you just made me do.
1: Verdens største popstjerne, Taylor Swift, og Look what you made me do på ja. Radioen din.
2: Ja, og det spillfestival I Bergen som starter I dag, det skal det handle om litt senere I sendingen. I den forbindelse så lurer vi på I appen NRK Radio, hva liker du best av å spille av disse spillene her da? Det Yahtzee, kortspill, brettspill, eller så har du alternativet liker ikke å spille.
1: Nei.
2: Nei. Og forløpig så det altså 38% som synes brettspill best, 31% kortspill, så det 15% som både altså, liker Yahtzee, og 15% som ikke liker å spille.
1: Hva spiller du?
2: Nei, altså, jeg...
1: Nei. Jeg spiller Yahtzee kanskje 5 ganger hver uke.
2: Gjør du det?
1: Ja.
2: Oh, ja
1: det... Jeg og fruen.
2: Ja.
1: Hvis vi spiser eller noe sånt, hvis vi spiller litt...
2: Mens dere spiser?
1: Ja, da spiser vi... Da har vi hvis vi spiser noe, så vi bare kan holde en gaffel I hånden eller en skjei, sant? Ikke sånn. Kniv og gaffel, sølvbestikket frem, og så terningene.
2: Så sitter dere på pappeskene dere også holder på.
1: Ja. Ja. Nei, men jeg tenkte utfordre deg I Yahtzee I dag.
2: Ja, ja. Det tvungen?
1: Vi kjører vanlig Yahtzee, 5 terninger.
2: Ja.
1: Totalt tvungen. Du nødt til først enene, toene, treene, og så hele veien.
2: Ja.
1: Og når vi da kommer til sjanse på slutten også, så må vi ta det vi får på sjanse også, og så tar vi Yahtzee til sist. Ikke lov å bytte om ingenting.
2: Ja.
1: Spiller normalt sett maxi Yahtzee fritt over hele brettet, så dette blir en utfordring. Vi må ha 3 ut av hver valør for å liksom få bonus oppe da.
2: Åja, sånn ja.
1: Ja. Da begynner jeg.
2: Ja.
1: Enene først.
2: Må jeg se at du ikke okser.
1: En ener.
2: Ja.
1: Oi, der fikk jeg 2 ener. Hadde vært maksig, så kunne tatt meg inn I sånne knott, men det fikk jeg ikke noe, men... Du, se her da.
2: Hva?
1: 4 enere.
2: Nei, det blitt meg ikke, skal du se?
1: Ja,
2: nå
1: skal
2: du
1: se.
2: Greit, så
1: ser jeg. Se her, da må jeg notere 4.
2: Skal vi se, det 1, der. 2. Skal vi se.
1: 4.
2: Ja, jeg fikk 3.
1: Fikk du 3?
2: Ja, ja, 1, 2, 3.
1: For en start!
2: Ja.
1: For en start! Helt enormt. Det kommer til å bli litt Yahtzee-trilling I løpet av sendingen her. Du skal slippe å høre at vi bare spiller Yahtzee da, men...
2: Ja, ja, det litt kjedelig.
1: Vi tar oss en kule innimellom.
2: Ja.
1: Nå får du Maria McKee og Show Me Heaven frem til nyhetene. Ja.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for I natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip I både Rødehavet og I Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
1: Ja, nå den oppe på 93 dollar fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler I Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik I Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står I brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset I natt, fordi de var I ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og I Hormuzstredet så står samtidig et skip I brann etter at Iran sa de hadde stanset tre skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de to andre skipene snudde etter hendelsen.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet I natt søket etter en saknet mann ved Lier Stranda. Mannen I 40-årene ifølge politiet trolig omkommen, og det ikke klart når søket vil bli sett I gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet I området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
0: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall I Repparfjorden I Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall I Førdefjorden I Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. Et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva I Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende I tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Og her lokale nyheter. Mannen som siktet for skytingen I Hordvik blir fremstilt for fengsling I Hordaland tingrett I dag. Fengselsmøtet vil bli holdt som kontorforretning. Mannens forsvarer Jørgen Ripple sier at vilkårene oppfylt for fengsling og at klienten hans ikke motsetter seg videre fengsling. Det var I februar I år at mannen forskanset seg I flere timer I huset sitt I Hordvik I Åsane og skjøt mot politiet. Han siktet for drapsforsøk, trusler med flere skytevåpen, skadeverk og bruk av narkotika over lengre tid. Og ambulansefag, det linjen med høyest karaktersnitt I Vestland. For å bli ambulansefagarbeider så må du ha seksere I nesten alle fag. Til tross for det så det rift om plassene på linjen, og I år så har de lagt til flere plasser, forteller Hege Osebakken som fagleder I Vestland fylkeskommune.
4: I år har vi faktisk økt opp fra 15 til 17 og tatt inn 17 på Os, men vi står fremdeles med 6 I Førde. Men kapasiteten altså økt opp med 2.
3: NVE de ber nå private brønneiere, vannverk og jordbruket sør I Norge om å forberede seg på vannsparing, for en tørr vinter og varm sommer har ført til svært lav grunnvannstand og liten vannføring I elver og innsjøer. Situasjonen aller tørrest rundt Langfjellene og Sørvestlandet. Så uten rikelig med regn de neste ukene så må aktørene her iverksette tiltak for å spare på dråpene. Og til helgen så det for øvrig meldt mye regn. Det var alltid lokalnytt.
5: God morgen, Vestland.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: The common ingredient here was really heat.
2: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich.
1: It will suck the soils dry.
2: Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær.
1: What makes this event special is really the timing.
2: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
1: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
2: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-elva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Yemen å angripe to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Her lokale nyheter. Etter en måned med drikkeforbud på Kirkebøhøger, så viser prøver nå at det ikke lenger farlige mengder aluminium i drikkevannet. I 15 år har det vært helsefarlige mengder aluminium i vannet, og i over en måned så har nå innbyggerne på Kirke måttet hente drikkevann fra en vanntank med vann fra Høyanger. Selv om resultatene nå positive, så venter kommunen likevel med å oppheve drikkeforbudet.
6: Vi ønsker å ha denne situasjonen over lengre tid. Derfor så tør ikke vi å friskmelde anlegget enda. Og det klart at når vi friskmelder det, så vil det også være sånn at i en overgangsperiode så skal vi ha vatten på dunk fortsatt for de som ønsker det. Dette rett og slett for å imøtekomme de som kanskje kan være både midt i risikoområdet knyttet til alder og sånt, og rett og slett de som kanskje litt mer engstelige enn andre, at de skal få en mulighet til å komme gradvis tilbake til normalen.
5: Og så skal det handle om utdanning, for Vestland fylkeskommune har lagt til flere plasser på ambulansefaglinjen i år. På Os videregående skole så har det økt kapasiteten med 2 plasser fra 15 til 17. Ambulansefag, det linjen med høyest karaktersnitt, og der det rift om plassene. Kaja Gullaksen en av de som har fått plass. Hun snart ferdig utdannet og var aldri i tvil om at det var dette hun skulle bli.
7: Jeg bestemte meg ganske tidlig for at det var ambulanse jeg hadde lyst til å jobbe med. Både fordi jeg har hatt det familiært, og fordi at jeg alltid har tenkt at jeg har lyst til å jobbe med mennesker og ha en hverdag der ikke alt er likt. Det er jo ikke alltid kanskje så lett å vite så tidlig at det dette man vil, men med en gang man finner ut at det dette man vil, så det bare å jobbe med karakterer med en gang.
5: ble valgt i Lokalnytt.
8: God morgen, Vestland.

0: Ja, det er en glede å kunne ønske deg en riktig god morgen denne torsdagen. Det blir oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, sier værvarslet. Ellers så blir det tilskyende utover ettermiddagen. Og i kveld så kan det bli litt regn i ytre strøk. Det skiftende bris nå på kysten, nordvestbris.
1: Så det greit å vite hvordan temperaturene er. Bergen har 11 grader, 10 grader har Voss, Ulsvang 13, 11 grader har Feie. 11 er det også på Sandane Lufthavn, 9 grader i Florø, Førde har 10 grader. Og 6 grader har Sogndal.
0: I dag så er det spilltorsdag på radioen. Det er Store Bergen Spillfestival som fyller 30 år i år. Ja. Ikke etter klokken 8 skal vi få høre mer om det. Så jeg har utfordret Espen i å ta et slag jatsi. Vi kom til femmerne nå. Ja. Vi spiller tvungen. Helt vanlig jatsi. Her var en femmer. Ser du dette?
1: Ja, nei, jeg ser ikke.
0: Nei. Jeg tror sånn, vi må jo ha kontroll på den.
2: Mikrofonen,
0: sant? Ah, da fikk jeg... Nå er siste gangen, jeg har bare en femmer her.
2: Ja.
0: Ja da, snek seg inn en til. Men det er helt greit, for jeg hadde en ena for mye fra før, og en fire for mye fra før, så da går det opp i opp her.
1: Ja. Der var to. Nei, det var tre. Tre femmer her.
0: Ja.
1: Nå tar jeg deg igjen.
0: Ja, det kan fort skje.
1: Nei, det var ikke.
0: Ingen.
1: Nei.
0: Og?
1: Å, fire.
0: Hæ? Fikk du det?
1: Ja, fire og en sekser, men det blir fire.
0: Det er jo fantastisk bra.
1: Ja.
0: Og hvis du får det tilsvarende der, så kan du faktisk spille deg opp og få muligheten til å få bonus og greier.
1: Ja. Ja,
0: vi skal ta og trille siste runde etter denne fantastiske fine sangen her. Da er det seksene som står på tur. Dette er Sara Fjellvær. Sangen heter Sorrow. Den får du på direkten her. 10 minutter over 7 på God Morgen Vestland. It's not gonna last.

0: Torsdagsmorgen, dette var Sara Fjellvær Sorrow I God morgen Vestland her på NRK P1.
1: Det jo mange som spente I disse dager, både unge og foreldrene, og til og med kanskje besteforeldrene, fordi at poden skal gjerne inn på et studie som de har veldig lyst til, og så det høyt snitt, og så kan man bli skuffet, eller man kan bli glad.
0: Det som veldig populært nå, det faktisk å søke seg inn på ambulansefaglinjen. Der trenger du nesten bare seksere.
1: Ja.
0: For å komme inn. Det ganske høyt snitt det, altså.
1: Ja, og det skal den handle mer om straks.

0: Jeg er skolefri, men det er jo ikke bare å gå og vente på å komme inn på et studie heller. Så det er mange som gleder seg, eller kvir seg, alt
1: ja, absolutt. Og for å bli ambulansefagarbeider, så må du faktisk ha en sekser i nesten alle fag.
0: Ja, og dermed så er jo dette ambulansefag og den linjen med høyest karaktersnitt, og etter 2 års skolegang, så er det 2 år i lære.
2: Når alarmen går, så er det litt ulike ting som går gjennom hodet, litt avhengig av hva vi skal ut på.
3: For Kaja Gullaksen var det aldri tvil om hva hun ville bli. Men nåløyet er trangt, og snittet på ambulansefag på Os videregående skole er 56,3 karakterpoeng. Og for å bli tatt opp som lærling stilles nye krav. Men nå er hun straks ferdigutdannet ambulansefagarbeider.
2: Jeg bestemte meg ganske tidlig for at det var ambulanse jeg hadde lyst til å jobbe med, både fordi jeg har hatt det familiært, og fordi at jeg alltid har tenkt at jeg har lyst til å jobbe med mennesker og ha en hverdag der ikke alt er likt.
3: Det er rift om studieplassene på ambulansefag, men Hege Osebakken, fagleder i Vestland fylkeskommune, har en god nyhet til årets kull.
4: Jo, i år har vi faktisk økt opp fra 15 til 17 og tatt inn 17 på Os, men vi står fremdeles med 6 i Førde. Men kapasiteten er altså økt opp med 2.
3: Etter 2 år på skolebenken følger 2 år i lære. Og for å få plass der, kreves mer enn bare gode karakterer. Frank Greve er Kajas far og har ansvar for ambulanselærlingene i Helsebergen.
5: På dette opptaket vi har, så er ikke det bare fysikk og sånt vi ser etter. Det er jo også hvor moden de er, personlig egnethet. Klarer de dette her både mentalt og fysisk? Er bil komplett eller?
6: Det er noen ting som mangler, men vi har skrevet en liste på det.
3: Kaja sin far har vært en stor inspirasjon for henne. Han er selv ambulansearbeider og mener det er en jobb som ikke er for alle.
5: Det er jo en veldig psykisk og mentalt krevende jobb. Og vi har jo opptatt av at de som jobber her klarer å utføre jobben. De er jo unge, disse elevene. Og det blir veldig fort voksen da, det første året.
2: Det er jo ikke alltid kanskje så lett å vite så tidlig at det er dette man vil, men med en gang man finner ut at det er dette man vil, så er det bare å jobbe med karakterer med en gang.
1: Reporter i denne saken var Kristel Higraff.

0: trodde.
1: God morgon, her er Dagsnytt 2030. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
2: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
1: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
3: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
1: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
2: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk av.
4: Ødeleggelsene er enorme etter storbrannen i Krokstadelva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
2: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
4: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
2: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
4: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
5: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
1: Rapporten her var Helene Gjelseth Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende, både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
6: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av 2 skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt, fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip, som forsøkte å passere et minelagt område. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Men det har også vært angrep på land.
6: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
1: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
6: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
1: Takk. Skal du ha Nora Geiran Dingstad? Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
7: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre. Maisen er fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss. Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun. I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bogard. Han må også ha nok fôr til 260 kyr. Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
0: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
8: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
0: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde 36 førerkortbeslag. Så det klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi, i alle zoner så har vi doble hastigheter som avslørt. Så det klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
8: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
1: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
9: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
10: Vi kjøpte disse buksene som matchende. De kostet 25 euro.
9: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
11: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
9: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
10: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
9: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
11: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
9: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
11: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
1: Reporter i dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
12: God morgen, Vestland.

0: Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du har slått på God morgen Vestland I dag. Dette her gruppen O Blonde og sangen som heter Hot Air Balloon. De siste ukene så har vi hatt flere ulykker med motorcykler I Vestland, og den siste tiden har det vært en ulykke så å si hver dag.
1: Mm. Og I går sendte en MC-ulykke fatalt da en mann I 20-årene omkom på veien mellom Sogndal og Leikanger. Og distriktsleder I uttrykk

0: utrykningspolitiet på Vestlandet, Terje Oksnes. God morgen til deg.
1: God morgen til dere.
0: Du har selv erfaring som MC-fører, både privat og i politiet. Hvordan vil du så langt oppsummere ulykkesommeren?
1: Nei, det har vært, for vårt vedkommende, så har det vært like mange ulykker så langt i år som det var i hele fjor, når det gjelder motorsykkel og dødsfall. Så det er jo triste tall, og vi er jo inne i den, hva skal jeg si, den verste tiden for slike ulykker. Så den er ikke ferdig enda, dessverre.
0: Men er MC-fører mer utsatt for å hamne i en ulykke enn bilfører?
1: Det er ikke sikkert at de er mer utsatt for å havne i ulykke, men risikoen for å bli alvorlig skadet er jo veldig høy. De er jo veldig, altså mye dårligere sikret på en motorsykkel enn det de er i en bil, for eksempel. Sånn at konsekvensen av en ulykke er veldig større, mye større på en motorsykkel.
2: Hva er de vanligste årsakene når det går galt for en MC-fører?
1: Ja, det har jo vært en stor undersøkelse som har tatt på seg MC-dødsfall i flere år, og det viser at utforkjøring er jo den største årsaken. Singelulykker, altså det at man er alene, dominerer, og at man kjører ut til på høyre side i venstre kurver. Det er nesten halvparten av alle MC-dødsfall skjer på den måten.
0: Du kjører jo motorsykkel selv. Har du noe råd til andre som er ute på veien med tohjulingen?
1: Altså det er viktig for den som kjører motorsykkel å være synlig i trafikken. Jeg ser jo det at det er veldig mange som kjører, som har mørk motorsykkel, svart motorsykkel, kjører i svarte klær og svart hjelm, sånn at de ikke er så veldig synlig. Så det å gjøre seg selv synlig for andre trafikanter er ganske viktig. At man har enten gul jakke eller gul vest eller slike ting, eller andre gule synlige tegn på sykkelen, tror jeg er avgjørende for å bli satt tidlig.
2: Vi som er bilister, hvordan bør vi ta hensyn til de som kjører motorsykkel?
1: Ja, det handler vel spesielt, altså det handler om det samme som ellers, at man er oppmerksom, følger med og ikke lar seg distrahere av andre ting, og det er det som mobiltelefon eller disse store flotte skjermene vi har fått i bilene våre. Det er jo lett å bli opptatt av andre ting som skjer i bilen, om det er barn i baksetet eller noe man prater med på siden. Så det er det å ta og være oppmerksom på andre trafikanter hele tiden, og hva skal jeg si, bare kjøre når de når det er det som er oppgavene, ikke holde på med andre ting.
0: Du sier jo det at det er omtrent like mange ulykker i år som før, alt for mange. Hvorfor er det så vanskelig å få ned antall ulykker med motorsykkel?
1: Det tror ikke jeg har svaret på, egentlig. Men det er kanskje, jeg vet ikke om det er flere som kjører motorsykkel, men jeg vet jo at flere eldre, hvis vi kan kalle 40-50 pluss for å være eldre motorsyklister, så er det kanskje flere som kjører motorsykkel. Og i vårt sted siden 2015 så er jo 40% av de som omkommer på MC, de er jo 50 pluss. Så det er voksne folk som kommer ut fra ulykker, og det er kanskje folk som ikke har kjørt motorsykkel, hva skal jeg si, gjennom hele det voksne livet, men tar opp igjen en ferdighet senere i livet, og ikke er så erfaren på tung motorsykkel i trafikken. Så man kanskje ville vært hvis man hadde kjørt hele tiden.
2: Men hvor mye spiller fart inn her? Mange som kjører bil har jo ofte opplevd at en motorsykkel suser forbi på utsiden.
1: Ja, altså jeg nevnte jo denne undersøkelsen som hadde vært på motorsykkelykker gjennom mange år. Og da er jo fart dominerende. Høy fart generelt, eller fart over fartsgrensen, er veldig dominerende på ulykkesbildet. Og så er dette med føredyktighet Altså hvordan man håndterer kjøretøyet, det veldig dominerende. Så fart nok en vesentlig årsak. Og når det gjelder disse her som går ut i, som kjører ut i kurver alene, så det jo kanskje farten i seg selv som årsaken til det, eller det at man ikke tør å stole på at man kan legge seg litt ned i svingen for å klare en kurve. Og at man da stedner over og kjører ut i kurven i stedet. Så fart nok veldig avgjørende.
2: Da sier vi tusen takk, distriktsleder i UP, Terje Oksnes, for at du var med oss i sendingen.

0: Dette er tidsmaskinen. Nå etter klokken 8 så får vi besøk ut av festivalsjefen for Bergen Spillfestival som fyller 30 år. Og vi er jo godt i gang med jatsien vår her. Og,
1: jeg leder.
0: Du gjør faktisk det. Vi kom til to par her nå da. Ja. Du leder nå altså med 18 poeng. Det er ganske heftig.
1: Det kan fort snu.
0: Det kan veldig fort snu, men per nå så leder du med 18 poeng. Vi holder på to par, så skal vi komme tilbake til det. Nå spillsjefen stiller opp i studio om dit øyeblikk. Vi tenner noen lys vi, sammen med Sia, i chandelieret, frem til klokken blir 8.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokalstyrets makter måtte i morgen timene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Yemen å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid i fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtta til omstilling for fiskere i Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtta skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde i Oslofjorden. Målet med området er å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Og her er lokale nyheter, og det skal handle om drikkevann i Høyanger, hvor prøver nå viser at det ikke lenger er farlige mengder aluminium i drikkevannet. I november 2025 varslet Siv-Helen Lillehaug Bjørsvik om de høye aluminiumsverdiene i vannet, og hun er nå skeptisk til å begynne å bruke vann igjen hvis kommunen opphever drikkeforbudet.
4: Så med tanke på at det i alle år har vært snakk om dårlig drikkevatten her, og det er veldig ulik ifra hvilken gate den tilhører, så håper jeg jo at vi kan få en helt ny drikkevannskilde og forhåpentligvis da få godt drikkevann på hele Kjørkjøbøen.
3: Mannen som skjøt mot politiet i Hordvik i februar, han fremstilles for videre fengsling i Hordaland tingrett i dag. Møtet går som en kontorforretning. Mannen er siktet for drapsforsøk, våpentrusler, skadeverk og narkotikabruk. Og forsvareren hans, Jørgen Ripple, sier at han ikke motsetter seg videre fengsling. Og det er rift om plassene på ambulansefaglinjen i Vestland, og i år har fylkeskommunen lagt til flere plasser. På Os videregående har det økt kapasiteten fra 15 til 17. Ambulansefag er linjen med høyest karaktersnitt, og etter to års skolegang så følger to år i lære. Frank Greve har ansvar for ambulanselærlingene i Helsebergen, og sier at det kreves mer enn bare gode karakterer å få en lærlingplass.
5: På dette opptaket vi har, så er ikke det bare fysikk og sånt vi ser etter, det er jo også hvor moden de er, personlig egnethet. Klarer de dette her både mentalt og fysisk? Det er jo en veldig psykisk og mentalt krevende jobb. Og vi har jo opptatt av at de som jobber her klarer å utføre jobben. De er jo unge disse elevene, og det blir veldig fort voksen da.
3: Flere nyheter finner du på NRK.no Vestland. Nyhetene nå fikk du av Tarjei Kvamme.
6: morgen, Vestlandet.

0: Alex Warren, Ordinary. Og det er vel det vi kan si om de fleste av oss når det kommer til spill. Noen er selvfølgelig eksperter, men så har du de som er sånn helt, helt vanlige, som spiller på gøy.
1: Ja, og i 30 år så har Bergen Spillfestival da inspirert store og små. I dag så starter feiringen, og da sier vi god morgen og velkommen til Spillfestival, Ole Wallaker.
2: Takk for det, takk for at jeg fikk lov å komme.
1: Ja, du, Bergen Spillfestival, altså dere holder på i 30 år, men det ikke så lett alltid å huske hva dere for noe. Hva det for noe?
2: Det alle mulige spill. Til og med Jatsi som dere står og holder på med her. Tvunget Jatsi på Torgermenningen og ny spillfestival på neste nok, der vi skal Jatsi, masse Jatsi. Så nå lurer jeg på vi må utvide Jatsi-tilbudet.
1: Mener det, ja?
2: Det er ikke nok med 7 dager.
0: Nei, det kanskje ikke det.
2: Nå kanskje vi må ha en sånn elite-turnering for dere to.
1: For oss to?
2: Ja, dere, altså, begge, du skulle ta 3 like her, og begge to klarte det. En med 2-4, det er 3-4, og en med 6-er.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg så aldri det, så jeg lurer på om dere juksa.
0: Nei, vi hadde jo general.
2: Ja, jeg så det, og du, når du triller et 6-er, så får du sånn veldig god følelse her i terningsspillet. Altså.
0: Men er det det som fenger med spillet? Er det liksom den følelsen du får når vi mestringsfølelsen?
2: Du så deg og de 3-6-erne dine, ja. Altså, den gleden du hadde da, da kommer barnet frem igjen.
1: Ja, men den med spillet er jo litt sånn både glede og skuffelse. For når han fikk 6-er her i sted, så ble jo jeg skuffet, men i sted var det 5-erne jeg fikk, og du ikke fikk noen.
0: Nei.
1: Ja, da koste jeg meg.
0: Yes, der har du det.
1: Mens du var litt skuffet da.
0: Kjente på det, at nå var ikke det gøy lenger.
1: Ja. Er det det som er gøy med spill?
2: Det kan jo være glede å se andre tape meg. Ja. Jeg tror de fleste gleder seg mest også de egne seier. Ja. For å
1: håpe
0: da. Hva skal vi si da? 30 år, da er det jubileum vi liksom begynner oss å se gjennom. Hvordan har festival...
2: Nå blir jeg voksne, mener du?
0: Ja, men nei, hvordan har festival utviklet seg fra det begynte? For 30
2: år? Nei, jeg var jo bare vært med de 8 siste årene. Så, men vi har jo prøvd å holde fatt i det som var... starten, og mange spør meg hvorfor vi har Lego for eksempel, det var jo fordi Jan Albrechtsen startet spillfestivalen, det var det eneste han hadde å gi til oss når vi skulle overta det, var, men det var masse Lego, det var Norges største samling antagelig. Han har kjøpt Lego i årevis, sånn store Lego og små Lego, altså vi har en hel bod ute på Damsgård full av Lego. Så alle har lyst til å få stadig sånne spørsmål. Kan vi låne til bursdag? Kan vi låne til den og den festivalen? Altså, vi prøver å begrense det. Du må ha lastebil med lift for å flytte det rundt.
1: Såpass.
2: Ja. Har du vært på Torgermenningen og sett det? Jo, det var hele midtfeltet der, jo fullt av Lego.
0: Ja, det så.
1: Men hvordan står det til med spillingen? Sant? At vi har jo liksom mobil her, og vi har jo masse ting ting å gjøre på som ikke handler om spill. I forhold til for 30 år siden, tror du?
2: Mange elsker jo spillfestival fordi det er analoge spill, sant? Altså spill i gamle dager. Nå har vi også fått med oss Bymuseet, som skal vise seg hvordan man spilte på 1880-tallet i Bergen. De skal være med på Torgammer.
0: Ja, hva gjorde vi da? Var det kattepinne?
2: Og... kattepinne var det ene. Kukleko og stylter. Og... ja. De to skuespillere som kommer i klær fra den tiden for å vise hvordan de spilte da. Altså, det var en helt annen verden. Men altså, jeg tror mange voksne vil kjenne seg igjen i det når de kommer på Torgermenningen, så ser de at de spiller der. Og så har du Lego og det er jo samme som før. Mitt inntrykk er at Lego sjakk er like stor som det var for 30 år siden. Kanskje nesten like større. Men i tillegg så har vi med oss nye spill som gaming og
1: Så litt moderne er dere også, altså?
2: Vi prøver å... sjakk har jo tatt for lengst tatt steget inn i dataalderen, og det er jo mange sitter og spiller på chess.com og Lichess, men samtidig så er det også mange som setter stor pris på å gjøre det fysisk, altså, ta i brikken.
1: Kjenne på det.
2: Ja.
0: Altså, vi har jo i appen vår NRK Radio stilt følgende spørsmål. Hva liker du best av disse spillene? Der er det flest som sier at de liker kortspill, hakket bedre enn brettspill og Yahtzee. Og så er det bare 9% som sier at de liker ikke spill i det hele tatt. Så hva er mest populært i spillfestivalen?
2: Så vet jeg de 9% de må hjem til å snakke litt mer.
1: Ja, det
2: må det, ja. Ja, vi må jo ha med oss alle på dette. Men kortspill er veldig populært i spillfestivalen. Ja. Det var også en ting siden du spurte om det fra starten av, som Breistein var veldig, han var jo lidenskapelig kortspiller. Mens jeg ikke har peiling på kort. Så når folk kommer til meg og så skal fortelle hvordan de lå an og sånn, og hvordan de sier, så jeg bare prøver å stå og høre litt, og later seg skjønne hva de sier. Men i går så var vi jo rigget til kortspill i helgen. Vi skal jo blant annet ta poker og 5-kort og NM-serien.
0: Er det poker der du kan vinne penger?
2: Ja, det er det.
1: Hvor mye penger kan man vinne da?
2: Ja, man vinner en del penger der.
1: Åja, i så fall.
2: Store penger. men vi har litt til det samme sjakken er det pengepremier.
0: Ja.
2: Så det er jo mange voksne sitter og koser seg med dette her i 2,5 uke.
1: Ja.
2: Så at de, spesielt de kortspillerne, de kommer tilbake kveld etter kveld etter kveld, og de elsker dette.
0: Ja.
1: Så det er det der pokerfjeset da?
0: Ja, men er det disse pokerkanonene, de som gjerne er med i store turneringer, eller som også kommer her, som sitter med solbriller og er veldig på?
2: Nei, jeg tror de er det aller tøffeste, jeg tror ikke de kommer til oss.
0: Nei.
2: Men vi har hatt noen norgesmester og sånn, så er med av og til.
0: Ok.
1: Ja. Ja,
2: for det skal være en litt sånn hyggelig aktivitet ute i det åpne.
0: Ja.
2: Altså, det skal ikke være sånn, vi skal sitte ikke på sånn der kjellere og hjemme og sånn.
0: Nei.
2: Texas Hold'em i full åpenhet.
0: Nettopp. De begynner i dag dette, og hvor lenge holder dere på?
2: Oh, 2,5 uker, så jeg allerede sånn, ok, dette blir lenge.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blir gøy da.
2: Ja,
0: ja da. Og det er jo bare hele sentrum og smittesmøy.
2: Ja, vi ikke bare i sentrum denne gangen, nå er vi også, nå har vi laget også, siden det var 30-årsjubileum, så har vi laget en ekstra barnefestival. Vi tenkte det var...
0: Så bra.
2: Nå er det jo på neste stund.
0: Ja.
2: Farnakulturhus, du åpnet hele huset for oss. Så det har vi bare, i går også rigget til med Lego og gaming og ja, fullpakke.
0: Knallgøy.
2: Ja.
0: Da ønsker vi dere tvi-tvi,
2: ja.
0: Og så måtte det bestemann vinne.
2: Ja, jeg har ikke lyst til å gå, for nå driver han på med de terningene igjen.
1: Ja, vi skal ta et slag til.
2: Ja, jeg har lyst til å være med på denne jatsen igjen.
1: Du litt sent ute,
0: det. Ole Valker, takk skal du ha for at du stakk inn her.
2: Ok, takk for det.
0: Ok, vi fortsetter med jatsi-konkurransen vår her, men først så skal vi slippe til Oddny som skal spille for oss, de også. Dette er den fine sangen som heter Alma på direkten i God Morgen Vestland.

0: Beina i vattnet, Klondike.
1: Og nå det sånn at kortspill leder ja, voldsomt 39%. De fleste synes det kjekkere enn jatsi eller brettspill.
0: I avstemningen vår i appen NRK Radio, der du også du kan være med og fortelle hva du liker best av de ulike spillene vi har skissert opp der.
1: Ja, og nå det straks nyheter her i NRK P1.
2: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
2: I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. I følge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen og har angripet 2 saudi-arabiske tankskip i Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle framtidige val. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyre krefter i Latinamerika, sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
4: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
2: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til fotball-VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunen sine egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Og her lokale nyheter. Etter en måned med drikkeforbud på Kirkebø i Høyanger, så viser prøver nå at det ikke lenger farlige mengder aluminium i drikkevannet. I 15 år har det vært helsefarlig, og den siste måneden har innbyggerne måttet hente vann fra en vanntank. Men selv om prøveresultatene nå var positive, så venter kommunen fremdeles med å oppheve drikkeforbudet, forteller ordfører Petter Sortland.
6: Vi ønsker å ha denne situasjonen over lengre tid. Derfor så tør ikke vi å friskmelde anlegget enda. Og det klart at når vi friskmelder det, så vil det også være sånn at i en overgangsperiode så skal vi ha vatten på dunk fortsatt for de som ønsker det.
5: De siste ukene så har vi hatt flere ulykker med motorcykler i Vestland. Faktisk har det i fylket vært like mange ulykker så langt i år som det var i hele fjor. I går endte en MC-ulykke med dødsfall da en mann i 20-årene omkom på veien mellom Sogndal og Leikanger. Og det noen fellestrekk som går igjen i MC-ulykker, sier Terje Oksnes, som distriktsleder i utrykningspolitiet.
7: Utforkjøring jo den største årsaken. Singelulykker, altså det at man alene dominerer, og at man kjører ut på høyre side i venstre kurve. Det veldig. Det nesten halvparten av alle MC-dødsfall skjer på den måten.
5: Og til sist skal vi høre at mannen som skjøt mot politiet I Hordvik I februar fremstilles for videre fengsling I Hordaland tingrett I dag. Mannen siktet for drapsforsøk, våpentrusler, skadeverk og narkotikabruk. Og forsvareren hans, Jørgen Ripple, sier at han ikke motsetter seg videre fengsling. Det var alltid lokalnytt.
0: Takk skal du ha, Tarje, for den oppdateringen. Og så var det dagens værvarsel, og det vi kan si med en gang, det det at det fineste været får vi først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, og så blir det tilskyende, og det tilskyingen begynt allerede flere steder. Og I kveld litt regn I ytre strøk. Det skiftende bris på kysten, nordvestbris.
1: Det betyr at jeg ikke kan tørke klærne mine ute I dag.
0: Da tar du en liten risiko.
1: Ja da, tar de inne. Men I trafikken det intet å melde som jeg vet, men ser du noe, så går du inn I appen NRK Radio, send oss en melding der.
0: Så skal vi fortsette med spiltorsdag her. Ja. Jatsi, nå har det snudd.
1: Nå leder du med 6 poeng,
0: ja.
1: Men det enda flest poeng å hente på en måte. Og jeg kjenner at, ja, nei, jeg kjenner, altså jeg tror jeg har litt sånn fornektelse, for det, på en måte har jeg ro, men på, altså hvis jeg slipper det til, så kjenner jeg nesten blir litt forbannet.
0: Så har vi hentet inn en psykologisk studio, han står og analyserer det nå, Espen. Fasiten skal du få med et øyeblikk.

0: Vel regn, det kommer litt senere i dag. Per nå så det er oppholdsvær. Og hvis det regner, så kan jo det hende at du sitter inne og spiller et spill der noen tar et tap med et smil, mens andre blir rasende sur eller rett og slett ikke klarer å gi seg.
1: Ja, det, vi er jo litt sånn forskjellige sånn. Og personlig var jeg nok en som ikke tålte så mye, men tåler det kanskje litt bedre i dag. Av en eller annen merkelig grunn. Vi har fått besøk av psykolog Rune Mensoni. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du er noe som kjennetegner en dårlig taper.
2: Ja, det er noe som kjennetegner dårlig taper. Men det er flere ting da, for det er litt sånn sammensatt fenomen det der. Og det kan ha for eksempel med hvor tett man knytter det spillet man holder på med til sin egen identitet.
1: Ah.
2: Så at du, det spillet er liksom en del av deg. Hvis du da taper, så er det verre enn hvis du ikke har det som en sånn del av
1: identiteten. Ja, så betyr det at hvis jeg taper i Yatzy mot Tony nå, så kan jeg hende at jeg føler at jeg ikke er verdt noe som person.
2: Ja, hvis det å være en god Yatzy-spiller er liksom noe som kjennetegner deg, når du skal fortelle folk hvem er du, så sier du, jeg er Yatzy-spiller.
1: Ok, ja.
2: Da kan det jo det være ekstra ille da.
1: Ja.
2: Men så har du også andre ting som ja, som narsissisme da, som personlighetstrekk, som handler om sånn hvor viktig du er som person, og hvor stort behov man har for å bli beundret og sånt. Det også kan være sånn, det er jo noe vi skiller oss fra hverandre på, sant? Og noen har dette mer enn andre. Og hvis du har det i sterk grad, så kan det være ekstra truende for liksom, egoet ditt og tape i spill.
1: Så her er det bare å velge hva du vil gå for på en selv.
2: Ja.
0: Ok, hvis du snur på det, hvis du har en som du pleier å sitte rundt bordet med, i påsken, som er knallgod å spille kort, og som hele tiden liksom kommer med sånne små stikk til de andre, liksom, og som alltid vinner også, da. Hva kan du si om vedkommende da?
2: Da er du jo litt inne på det mot, altså, andre siden av dette, som er dårlige vinnere, og ikke bare dårlige tapere, hvis du har sånne som er litt irriterende når de vinner hele tiden. Men det er jo kanskje en person da som synes at dette er litt viktig og litt stas, og en måte å liksom hevde seg over andre. For spill er jo, når du driver med konkurranser, så er det jo en sånn subtil og lynrask sånn indikasjon på hvilken status du har i sånn sammenlignet med de du spiller med og mot. Hvis du vinner et spill, da er det høy status. Hvis du taper, så er du liksom litt under den du taper mot.
1: Men jeg tenker jo av og til, for det merker jo selv at det er noen jeg kan kjenne at jeg tåler mindre å tape for enn andre.
2: Ja.
1: Hvorfor det? Eller er det normalt?
2: Ja, det tror jeg mange spillere som kjenner seg igjen i det da. Og det har vel med hvilke relasjoner man har utenfor selve spillet også da. Så gå til sjakkverden for eksempel, der har du jo der er det jo flere spillere som er liksom kjennetegnet av å være dårlige tapere da.
1: Mm-hmm.
2: Og du har vår egen Magnus Carlsen, sant? Og så har du hans store rival, Hans Niemann, amerikaneren som ble anklaget for juks og alt dette her. Og når de to møter hverandre, da er det en sånn, da er det en tension der, det er en spenning i rommet, fordi at det er de to, og begge to hater å tape mot hverandre da. Det er ekstra ille.
0: Blir vi født som en dårlig taper?
2: Det var et filosofisk spørsmål tidlig på morgenen. Det er jo antagelig noen ting her som er genetisk styrt, da, i hvert fall. Ja. Men det er jo ting man kan... Dette her med å være dårlig taper eller ikke, det er ikke sånn at det er nødt til å følge deg gjennom livet. Du kan lære deg strategier og håndtere dette her på. Så når noen spiller, så er man mest opptatt av å kunne... Altså, man ser på det som en sånn prestasjon som man kan bli bedre i. Og da kan man lære mye av å tape, da. Da kan man hente ut informasjon som gjør det bedre. Mens motsatt så kan du tolke det å tape som en eller annen sånn indikasjon på hvor mye verdi du har som menneske, og da blir det verre. Så hvis du klarer å snu det til å lære om prestasjoner, så er det lett å ikke være så dårlig taper.
1: Mm. Jeg blir litt sånn likegyldig på en måte. Så når vi spiller Yatzy nå, så tenker jeg at okay, vi kan, altså, hvis Tony vinner, så går det helt fint. Altså, jeg investerer ikke så mye i det.
2: Ja.
1: Men mens, hvis jeg var barn, så hadde jeg kanskje da vært litt mer utagerende.
2: Ja, og Yatzy er jo kanskje et spill som man, etter hvert som man blir voksen, så lærer man at det er et spill at tilfeldighetene rår, sant?
1: Mm.

0: 10 minuter på 9 denne morgenen her. Dido som sier thank you, og takk skal du ha for at du hører på God morgen Vestland her på NRK P1.
1: Ja, for en melding fra Kristina. Hos oss er det for øyeblikket musikkspillet Hitstar som er I vinden, men ellers er det personlig favoritt

0: Ubongo. Jeg har aldri hørt om, men Hitstar spilte jeg i Østerrike med noen venner i februar. Ja. Det jo veldig artig, fordi at det jo musikk som spiller, så skal du finne ut liksom, på en måte årstallet det der musikken kom ut, og så skal du legge din tidslinje sammen med de andre, så du skal ligge i riktig rekkefølge, sant? Det det om å gjøre å ha det.
1: Ja.
0: Ja, og det jo veldig kjekt helt til du kommer til tysk umpa-umpa-musikk, så med lokalmusikk der, da, okay. Da mistet du meg.
1: Da mistet du deg.
0: Ja, men det veldig gøy.
1: Ellers du veldig flink med musikk, Espen. Da holder vi på med Jotsi. Nå har jo vi Rune Menzoni med oss i studio også, og jeg har lyst til at han skal se litt på oss når vi skal prøve å få hus. Vi har bare tre kast igjen her nå.
0: Altså,
1: hus, sjanse og Jotsi. Du skal ha hus nå, så det 3+2. Tre like og to like.
0: Ja, da var det 2 4-ere. Ja, men det blir jo et lavt. Ja, ok, det blir et lavt hus. Ja, ja, jeg prøver.
1: Ja,
0: der fikk jeg hus.
1: Wow, og da fikk du på hus 2...
0: 3, 12, 13, 14. Det var lavt hus.
1: 14 på hus.
0: Ja, lavt hus.
1: Ja, du kan klare det med det, vet du, sant? Altså, du, nå leder du, hvis du ikke klarer det.
0: Nå vil jeg greie med hverandre, hører jeg. Du er psykolog i det
1: ja,
0: her.
1: Ja, du har tatt det. Det var fineste klær. Og spiller oss... Nei, nei, nei, det var jo kjempedårlig.
0: Og det var synd.
1: Men da tar jeg en sjanse. Jeg holder på 5-eren og 4-eren, jeg da. 1 5-er og 1 4-er når vi første kostet. Der kom det 1 4 til, du gitt.
0: Ja.
1: Da satser vi på enten... Nei, vi må få 1 4 og 5 nå, så vi der. Og... Nei, nei, da blir det stryk.
0: Ja, det var synd. Det var veldig synd.
1: Det er så gøy da, at det neste vi har, det sjanse, det kan vi ikke tape på det hele tatt.
0: Neida, det tar det.
1: Så du noen personlighetstrekk du ikke likte?
2: Altså, det her var jo spenningen, det ligger jo tjokk i studio her, ja, så det her var fascinerende greier.
0: Ja, det den sånn sjanse, det den fremme, den holder med magen. Sant?
1: Ja, og vi har sagt på sjansen her nå at...
0: Ja, se her, ja, det ble høyt. 10, 14, altså så er det 18, 18 pluss 6, skal det?
1: Herlighet, det er ikke
0: peil. 18 pluss 6
1: er 24.
0: 24, ja.
1: Da gir du meg terningen der, så skal vi spare oss den til helt på slutten av sendingen her. Ja. Jævlig irriterende, nå leder du stort der, altså. Oi, oi, oi, se på de fine sekserne der, det var 3 6-ere.
0: Ja.
1: Ja. Og der kom det en til, gitt.
0: Det nesten så, jeg håper du får Jatsi.
1: Og så er jo det en 4-er.
0: Du får Jatsi nå, får du Jatsi da?
1: Nei, det, vi sa vi, det ja, kunne ikke vi gjøre.
0: Nei, ok.
1: Ja. Så kunne jeg gamblet
0: ja.
1: Og vippet opp den og kanskje fått en 6-er eller en 5-er ja. Til. Men jeg gjør ikke det.
0: Nei,
1: jeg står der, da fikk jeg 28.
0: Ja,
1: det var jo ikke nok.
0: Nei.
1: Nei, da må jeg gamle. Og da fikk jeg en 3-er.
0: Ja.
1: Synd.
3: Så da blir det 27.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva tenker du, Rune?
2: Dette var dramatisk å følge med på, det må jeg bare si. Ja. Men her er det tydelig at man bruker et sjansespill, som jeg sier, et rent tilfellighetsspill.
0: Ja.
2: Til å ha en rivalisering som er viktig for begge parter. Det, ser jeg, det var tydelig å se.
0: Mm. Var det det?
2: Ja, det synes jeg når du triller her, Espen, og får huset, det var deilig for deg.
0: Ja, ja.
2: Sånn så
0: det
2: du.
0: Det var godt.
2: Ja.
0: Du smilte innvendig. Altså, jeg smiler kanskje mer innvendig enn du. Du smiler mer utvendig.
1: Jeg smiler utvendig, men, ja, men innvendig, der er det regn.
0: Det er lett for.
1: Lett for.
0: Ja, bare Jats igjen, skal
1: vi
0: ta det etterpå?
1: Nei, den kan vi spare.
0: Ja, vi sparer.
1: Hva råd skal vi gi da for å få mest mulig ut av dette med å ikke være for dårlig taper eller for god vinner?
2: Nei, altså å være litt dårlig taper, det er ikke farlig. Det er jo greit, og det er egentlig, hvis du spiller med noen, så er det jo litt gøy å spille med noen som er litt dårlig taper også. For det motsatte er jo å være egentlig likegyldig da. Og det er ikke noe vits å vinne mot noen som ikke bryr seg.
0: Nei.
2: Så det er ikke et problem å være litt dårlig taper da. Hvis du er der at du er så dårlig taper at det blir et problem, så er det jo det å begynne å tenke på hva disse spillene er for noe og sånt. Og heller hente ut ting man kan lære noe av, ja. Hvordan man kan bli flinkere i spillene og i situasjonene, enn å ta det som en indikasjon på hvem du er som menneske da, at du taper.
0: Ja, godt råd.
1: Helt ærlig nå, Espen, ja. Det betyr null for deg om du vinner Jatsi nå.
0: Det hadde vært gøy da.
1: Jeg er helt enig.
0: Det er
1: litt
0: gøy.
1: Det har vi jo.
0: Men jeg tåler det.
1: Den som får Jatsi vinner.
0: Ja.
1: Sånn blir det. Hvis ingen av oss får Jatsi, så har du vunnet.
0: Ja.
1: Så du er stor favoritt til å klare dette.
0: Ja. Men det, vet du, kan gå galt.
1: Har det ikke vært for ørene nå. Rune Menzoni, takk for at du kom i studio.
2: Bare hyggelig.
1: Så skal vi spille litt mer god musikk her. Vi skal til Sverige, vi skal til Sara Larsson. Can't tame her. God morgen. God morgen.

0: Åh, han er ikke tom nå, Espen Hattestad, og han står her nå og rister. Vi er kommet til siste runde. Du leder med 9 poeng nå, Espen. Det er kun Jatsi igjen, så får du Jatsi nå med en gang, så har du vunnet. Uansett, jeg må ha Jatsi for å vinne. Vær så god.
1: Og da blir det, da går jeg for femmerne, sant? Det samme hva, sant? Det
0: to femmerne.
1: To femmerne.
0: Oi, to femmere til.
1: Åh, det er en femmer, kom igjen.
0: Ja! Nei! Nei! Det er jo helt sykt.
1: Jeg vant deg. Men nå fikk jeg litt dårlig samvittighet.
0: Hæ? Du har ikke visst at det triller?
1: Nei.
0: Nei!
1: Nå ble jeg sånn ekkel vinner. Nei, men takk for gamet.
0: Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Vi høres igjen i morgen klokken 6.
1: Ja, vi håper det.
0: Du synger med nå.
1: Ja.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrand og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brand. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrand. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der to personer ble drept. Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
3: Det her en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske skummelt om du hater god stemning.

0: Ny dag her I Reiseradion, hvor Javad og jeg, Adelina, så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette dag fire, jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda. Nå vi så midt I dette oppdraget vårt med å ha Reiseradion en uke, at vi koser oss fælt.
1: Ja.
0: Og så det heldigvis lenge til det over.
1: Ja. Mange dager igjen.
0: Absolutt, og så håper vi at du koser deg du også. Vi skal I hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig. Og I dag så gjør vi det rett og slett ved å sette I gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå det Reiseradion.

0: Et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Asere He.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg I nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte
1: ja.
0: Med.
1: Asere He-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok. Ja, ja. Liksom Macarena.
1: Du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren I stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg I Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Asere He, ha he. Hva kan det være?
1: Men Asere He jo en fyr, eller?
0: Nei, Diego en fyr. Diego, som de synger om I sangen, en fyr
1: ja.
0: Som går inn på en bar, og så går han opp til DJ'en.
1: Og det så, ekte.
0: Dette det sangen handler om.
1: Så, confirmed av de her.
0: Ta det med en bittelite klippesalt jeg har lært det på internett.
1: Ok, ja, men, da det ekte.
0: Men det kommer til å gi mening, fordi det som skjer at Diego går inn på en bar.
1: Ja.
0: Det liksom start på en vits. Det det ikke. Og han går opp til DJ'en, og så spør han gjennom Asere He Ha He, om man kan høre den låta her. Rapper's Delight! Så Ketchup Song handler om Diego som vil høre på Rapper's Delight.
1: Så det en spansk fyr
0: ja.
1: Som går opp til DJ'en og sier... I want a hip, hop, a hip, a red, a hip, a...
0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor I all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor I all verden ikke?
1: Altså, I said a hip, ha, a hip, a hip, a red, a hip, a red, a hip, a... Det jo...
0: I said a hip, ha, a hippie. Sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke sant, for det en for gøy historie.
1: I said a hip, I said the... ja, nei, men... What?
0: Kanskje du lærte noe nytt Du som hører på, I så fall, vær så god Og offisielt, hjertelig velkommen Til dagens
1: hjertelig reiseradion Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion
0: Nei La det være
1: nei, altså, jeg, vet hva, jeg må sjekke opp I der Men det I så fall helt sjukt
0: Det kan du gjøre under neste låt Fordi at akkurat nå Så skal vi jo kose oss med deg som hører på Og I dag så blir det rett og slett Litt hundeprat, det håper vi at det rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå I sommer,
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp I juni, har blitt en hundeier, ikke oppvokst med hund, alt dette fullstendig nytt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Men en ting som jeg har tatt meg selv I at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn, han tar av seg noen splitter nye sko, som så veldig fine og dyre ut valpen min løper bort og biter tak I skoen og løper tilbake til senga si for å stå tygge på den jeg får jo da panikk og drar skoen fra han og så sier jeg I svar da du unnskyld det bare det at tenna hans klør litt, sier jeg og jeg ser på at han blir altså han blir illrød og jeg bare sånn sa jeg akkurat det, altså sånn, jeg hadde også klikket I vinklet, men hun hadde bitet jeg splitter nye sko, men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare å lære seg livet.
1: Ja, og så klør det jo I disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om, som en annen hundeier, når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så jeg sånn, hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned, så vi blir vi går inn I en slags boble vi hundeeiere som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på I dag nå som jeg en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk, hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeeieren?
0: Mm.
1: Fordi det veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeeiere
0: ja.
1: Så jeg lurer på om dere som hører på I dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være det mest perfekte og minst irriterende hundeeieren.
0: Ok, kan jeg sette I gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn I NRK radioappen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du ja, kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor det farlig, for jeg jo sikkert masse irriterende ting. Jeg bare, jeg tror at en av de at jeg snakket til hunden min, sånn her, hallo,
1: hei,
0: ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, å da, du har aldri spist litt mat I dag,
0: ja! hjelp oss! Vi i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på Reiseradion. Ja. Ikke bare fra nord til sør I landet, men også I utlandet har det vist seg. Ja. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, ja. Mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann og hører på Joe sin End of

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Java Delbacarli og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp I din Last Ketchup Acerehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener 100?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og sant.
0: Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Altså det hip? Ja, men det jo to verdener møtes og vi kan samles rundt I her I Reiseradion. Ja. Jeg glad du dobbeltsjekka så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter midt på sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei.
1: Og da kan vi gå videre og si hallo til deg I Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen og hva skal du I dag?
2: Ja, hva jeg skal? Jeg I hvert fall kommet til en plass som... Jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg I Honningsvåg, men der det aula med turister I dag, vil jeg si at jeg kommet til en plass der det råttebygd, råterole, og så på distriktet nå.
0: Kan du bare gå tilbake nå? Hva det du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså der.
2: Så nå jeg på en måte ikke, ja, hva det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, en, ja, det hva han ikke driver med. Så... kanskje oss får en tur opp I et fyrtårn som man har logget seg, som man skal drive og skal logge til Nordlysobservatorium. Så det ja, I dag skal oss, ja.
1: Fra fyr til Nordlysobservatorium?
0: Altså at man går opp på toppen av fyrtårnet, så kan man se Nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Even, det jo ikke ferdig. Jeg har vært opp I nord,
2: Du har det?
1: Kan jeg også bare si? Ja. Jeg har bodd I Bodø. Så jeg kan, altså jeg har litt tyngde. Jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men... Men Bodø, ja, nå så langt nord. Nå så I Finnmark.
1: Ja,
2: her,
1: ja, ja.
0: Jeg har vært I Troms. Jeg har vært lenger. Jeg har vært nord. Jeg har vært
1: Men du, jeg tror dette ikke handler om oss. Jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit. Ok, men I hvert fall, men nordlys og observatorium høres helt nydelig ut.
2: Og så sier jeg at dere prater om hunden da, så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Hva skal helse på det da? Hei. Ja, der var du. Hva heter denne hunden her da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, og hva en, hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulje.
2: Johan Bulje. Så her Tappeluft jo et sommerbeite for en, og da har vi med oss hund, selvsagt.
1: Så, fantastisk.
2: Så, etterhånd til kort I dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien I båt I uthavn I sommer, så bør du være sikker på at båten forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og I dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund,
1: Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Einar Helsing Uni I Haugesund
1: og Stormbull I Stavern.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradion med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur I flere år,
1: ja.
0: Og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var I vinden, og at det var liksom trenden I det nordic kjøkkenet, som man kaller det.
0: Ja, altså, de sier det, men det her var en Michelin-restaurant I Sør-Korea, og tingen at de har 10 insekter som godkjent av matilsynet I Sør-Korea.
1: Okay.
0: Og det følgende. Gresshoppe, trekkgresshoppe, toflekket siris, melorm, kjempemelorm, silkeormpuppe, hvit muscardinillesilkeorm, hvit muscardinsilkeorm, som silkeorm infisert med...
1: Muscardinsilkeorm.
0: Ja. Ja. Nei, min. Og larver av japansk neshornbille. Altså det men det altså hvordan, vanlig maur ikke lov.
1: Det jeg lurer på hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal ha en ganske godt trent gane for å være sånn kellner.
0: Men du må
1: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
0: Keller, dette ikke japansk neshornbille. sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå opp på Michelin-restauranter kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Adeline, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
1: Ok, altså... Nei.
0: Okay.
1: Hvordan var det?
0: Jeg fikk, det var noe sånn der eller sånn der, det var på en måte... krydra gresshoppe
1: ja.
0: Som jeg tok liksom en bit av
1: det, og, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut sånn, og ja. Hvis det riktig krydder der kan ikke det være litt godt, eller?
0: Jeg synes det smakte smakte Eldorado chili-nøtter som har stått ute
1: veldig spesifikt
0: ja, men altså sånn, bare, jeg synes chili-nøtter helt ok, men det når det har stått ute en stund, så det ikke helt, liksom, så det litt off.
1: Ok, kontrollspørsmål.
0: Ja.
1: Bare, hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks I går,
0: ja.
1: Ostepopp som har stått ute en natt.
0: Så... Ikke fan.
1: Oi.
0: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en... kompis som så glad I sånn ostepopp at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
1: Det. Så. Han må prøve maur og gresshopper.
0: Ja, han sånn der, han heller det I en skål dagen før.
1: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis ja. Du I tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ut en natt og blitt litt sånn beske I konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: Det var du Dussi av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når jeg reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan ikke finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man gær nok å ha litt løs, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn, du har bygd en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn en det og fyrtårn, og det som er havnet her nede. Det er liksom det første vi setter i gang med her ute. Så,
1: men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det er klart at skal du ha veldig spesiell, så kan du ikke være i en by. Det området og den naturen vi har rundt her, både sjøen og fjellet, det finner du ikke mange andre plasser. Du vet jo selv, du har jo vært der ute en del år og gått på ski. Så vet du hvorfor du er her?
1: Ja. Nå står det på fyr. Du driver og bygger fyrtårnet ditt. Hva skal det bli her?
2: Det vi skal bruke det fyrtårnet til, det var jo tenkt på begynnelsen, det er jo selvfølgelig nordlys, så kanskje nordlysobservatoriet. Så, og her ute har vi jo nordlys i forhold til Tromsø og Alta, som er enormt mye vinterhalvåret, høsten og vinterhalvåret. For vi har ikke noe lysforurensning og sånn, skit og tål.
1: Så her bestemmer dere Josef selv, du kan bare slått av gatelyset opp her, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår av gatelysene her ute, og de lysene som er på anlegget her, så er det mørkt her ute, og da er det mellom fjellene, så det er nesten så mye nordlys at du kan ta i det. Så det er tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn at det her i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast, og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har jo et kjempefint forhold med reindriftssamene her ute som kommer på våren og drar gjennom høsten, så det er sånn helt unikt godt kompis og vennskap som vi har hatt i generasjoner her ute, og vi tar vare på det, både vi som er fastboende og samene her ute, vi har et helt fantastisk forhold.
1: Og så har jeg fått med meg det her, du kom på en firehjuling, bare si navnet ditt en gang til.
3: Jeg heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa at du hadde denne hunden som vi fikk møte her i retten, og henne har du fått, sa du?
3: Jeg har fått en kompis her i Langfjord, Andreas Tømmervik.
1: Du, det er et samarbeidsområde for dere som har rein dette her. Er det et bra område?
3: Ja, det er bra for rein. Rein våres i hvert fall, for den vil bare hit på sommeren. Den vil ikke andre plasser.
1: Hvorfor vil den hit da, tror du?
3: Ja, det er jo... Det har vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet hit på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at dere flytter hit der?
3: Ja, det er jo det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. De vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Men der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan dere følge med rein?
3: Nei, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja. Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på rein?
2: Nei, jeg er stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommeren så klarer de seg helt fint selv, og de har jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her. Jobber det om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men...
2: Neida, Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passe litt på og følge med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme, og skal vise dem nordljose opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet, og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til værs her oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
4: Reiseradion.
5: Det så flott, datter.

0: 13 humler av vamp her på reiseradion. Men nå, Adrina, er det på tide med konkurranse.
1: Riktig.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Tre spørsmål, et ord bestående av tre bokstaver. Yes. Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio,
0: ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det er også gøy for oss å høre, og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget er hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer er det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mhm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned, og der tipper jeg at der er det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: Ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Det her Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi ute etter navnet på en by I USA. Byen fikk navnet sitt I 1829. Den ligger I Mojave-ørkenen I staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven I navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn I appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av meg her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre deg, hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etterjobbknekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kommer jeg tilbake. Og nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe slush.
0: Ok. God av oss, brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker, om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe slush sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn... drivende dank, rett og slett.
0: De har... Tre voksne skattebetalende mennesker går ut og driver dank I sola.
1: Og leter etter sløsj. Det viser seg at den sløsjmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen sløsj der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja,
1: ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for alt. Hun min med,
0: ja.
1: Byvant hun dette her
0: ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten og det helt fantastisk spontant, alle kjempeglade alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja, ja.
1: Før jeg da må si alle sammen dette var kjempehyggelig, jeg må dra videre for jeg har en sjakkavtale det du ikke vet, Java det at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: veldig har du det?
1: Sent, ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god, liksom?
1: Eller, nei, okay, men, altså,
0: nei. Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden mai.
0: Og når du sier sjakkavtale, hva vil det si?
1: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker? Ja, vær så god. Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare slippe litt alt man har I hendene, bare bli med der sommerdagen tar deg.
0: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på... SFO?
1: Godt spørsmål.
0: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk.
1: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbaren, så det sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten da.

0: RN er kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg av sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra, på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi...
1: Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka den straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter, først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Væring.
2: Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og det hevder skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthi så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet til å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver Avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det. Dagny kommer til oss I dag.

0: fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradion. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Okay. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her. Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har Vivi skrevet. Og yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje litt sånn stressarbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking er, blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, ja, altså, tenker jeg altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på at hun har god tid, da sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk og stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså, Javad.
1: Ja, du, her får vi renner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp, Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til, Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradion på øre fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn «Hei alle sammen! Vi sender inn en hilsen fra Kroatia, har ankret opp med seilbåten og koser oss med bading og reiseradion». Så herlig alt vi kan si. Takk for det gode selskap tilbake via inboxen vår.
1: Og her kommer det så, altså det sommerstemning altså.
0: Selskapet skal veldig straks også vokse til når vi får besøk av Dagny og skal prate om festival, nytt album og en litt spesiell dag I dag.

0: titelsporet fra det nye albumet ditt, Dagny, Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk!
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt det til verden, og det vårt å kose oss med, og danse til, og kjøre bil til, og
1: rett og slett... Synge dusjen til, kanskje?
0: For eksempel!
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra. Det det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg. Altså, det var på en måte en... Jeg følte at det var en ganske sånn... På et tidspunkt så bare klikket det liksom i høyet, og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være, liksom. Mm. Og så er det klart, nå når vi liksom edder på det at vi fælt ut og spiller det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi. Det har vært et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir... Ja, den adder liksom litt flavor da, til live-settet.
2: Mm. Og så føler jeg også at Dance for Erotica er liksom, det veldig, det deg liksom, det på en måte du jeg popstjerne, og liksom alle dere andre, husj, liksom. Det på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja. Og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler i år, men du har jo altså da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det jeg glad jeg ikke deg, fordi det føler jeg det et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det alltid en norsk artist som avslutter det, og i år så det altså deg.
1: Ja, det vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom man får jo ofte spørsmål sånn hvor du om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem i tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært, man har liksom tatt veien mens den gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare sett veldig pris på alt det som skjer da. Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg støre på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå i 2 år, altså sånn der jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, at det har vært den her avslutningen på øya, så det føles veldig sånn, det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at nå er det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad, jeg føler at det føles ut som en sånn fin tidspunkt i karrieren med nytt album, og jeg føler at vi en sånn bra gjeng som reiser på tur i lag, og vi føles ut som at nå vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også. Da.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, men nå er det liksom, det er lørdag, det er kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, alle er der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppoverbakken der i Tøyenparken.
1: Ja, det må vi i hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå fer vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det er jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm, du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Har du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter i tillegg til Øya, har du på en måte hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det er jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde i sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang, og da var det bare sånn der tunga rett i munnen og passe på hva den foten der skulle, og hva den tekstlinja der var og sånn, da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata, men fy søren så sykt gøy det var, herregud.
0: Ja, fordi det må jeg si, altså, det er litt mer koreografi knyttet ja. Til det her albumet. Det har på en måte mer av det visuelle mm. ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen og huske på stegene og alt?
1: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de, som, de her dansere som vi har med, og egentlig dansere generelt som har så utrolig kontroll på kroppen og ansiktsuttrykkene, og de så sterke bevegelsene og sånn, og, ja. Og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance art
1: nå. Ja, ja, rett og slett. Ja. Så, så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, kose meg egentlig med det, og så det jo... Ja, man må jo bare, man må gjøre det, man, man må være det man jo definitivt ikke noe stor danser, men jeg koser meg ja, med det.
0: Du, det viktig, danseglede.
1: Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
1: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.
2: Ja, gøy!
1: Ja, det blir gøy. Og så skal vi til Bakårfestivalen I Harstad.
2: Ja.
0: Coolcation.
1: Og så, Coolcation, rett og slett. Ja. Og så skal vi, ja guri meg, du spør nå, herregud. Jeg jo stort sett,
2: det for mye!
1: Jeg har planlagt til cirka klokka 5 I ettermiddag, og utover det så det. Nei, vi skal litt her og litt der.
2: Ja, du har bursdag, jeg
1: skal ikke... Og Varangerfestivalen skal vi til.
2: Ja, ja. Stå overalt.
1: Ja, litt her og litt her, ja. Ja. Ja, men... Schweiz skal vi til, da.
0: Oi!
1: Ja, nei, det blir gøy. Ja, neste uke.
0: Dette høres helt fantastisk ut, og vi ønsker deg selvfølgelig masse lykke til på turnéen. Veldig gøy å ha fått dette albumet, så jeg føler nesten vi som liksom på vegne av nasjonen må takke deg for enda et godt album, og veldig mye danseglede, Dagny. Hva skal du videre på bursdagen din, når du straks skal forlate oss?
1: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter Svartskogen.
0: Inne I marka?
1: Ja, litt, litt sånn utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter Kolonial, Svartskogen Kolonial.
2: Jeg synes du skal spise en viral bolle.
1: Ja, rett og slett en viral bolle.
2: Ja, noen har viral. Fått et tips på Kanskje. Instagram Reels.
1: Ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt, og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg. Bare ta dagen som den kommer. Det jo så sinnssykt fint her nå, så jeg skal bare være så mye ute jeg kan. Jeg tror den beste bursdagen jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det
0: Fantastisk.
1: Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
0: Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg steder.
1: Er ikke det deilig?
0: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut, og før du skal ut I denne dagen som hvem vet hva bringer, ja. Så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt ja. Til oss, og hva har du tatt med?
1: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot and Freddy.
0: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
1: Ja, vet du hva, jeg skulle bare la det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
1: Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Synes det høres artig ut med det.
1: ja, nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... Ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. Med, som jeg, ja, de har laget et fantastisk album. Mm.
0: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
1: Takk skal du ha.
0: La oss høre sommerlåta di.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Piero og Paul Young, vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på fremhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine tingene ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut I Langfjord og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det en plass som flyttsamabor, som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake I tid. Det litt nomade folk som bor her, så reindriftssama. Så det litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss har beveget oss hit, for her det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her ekspertise. Her ligger, der, I dag det lasso-konkurranse og finale på lørdag, så jeg vil ha fått prøve seg litt her.
1: og bare for å beskrive litt, nå kommer oss inn I en bjørkeskog her med små hytto, et slags lite hyttetun, og mye like der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det folk som driver med, som tett på naturen, som bor her, og her sitter jo en kar. Du sitter og et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva det, du reineier?
3: Reineier her I distriktet Jakonjaraga.
1: Du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med som blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn uten skiva og så stekt, varmet opp. Så det delikatesse.
1: Kaloririk mat?
3: Det mye energi I den maten, det skal jeg si.
1: Det mat for arbeidsfolk.
3: Ja, det det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen vi på nå, for her bor dere som flyttsame og har bodd I mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her det mange hytter her nå. Det våre sida en gruppering, familier som driver I lag, og vi har drevet hundrevis av år I lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det statusgjeterhytter her I området.
1: Og tidligere så brukte dere, fyrer dere bygde hytte også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare I lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde I en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig. Altså, våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi jo ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne her lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster I dag. Lasso skal være lasso, hva heter det, lasso-instruktør?
3: Altså det på langsjordagene.
1: Ja.
3: Ja, det lasso-kast-konkurranse vi hadde over, jeg vet ikke, over 10 år. Så det jo hagkniving der og gode bremier, og det jo klasse for både herrer og damer for vert eller fastboende og reindyrklasse og juniorklasse der. Så det jo var det 5000 I superfinale bremie I fjor, hvis jeg husker helt riktig. Så det jo gode bremier, så det jo veldig artig at man kan samles rundt lassoen og ha det sosialt og I flere dager og ha det litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo, det jo mye kniving, spesielt I herreklasser, verte, altså fastboende. Det sånn kniving der I veldet, så
1: Like å ta døk som same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som same, ja?
3: Ja, vi konkurrer ikke samme klasse, da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som nesten aldri kaster last, og så
1: Du klarer du å vise meg litt eller annet kjapt, kan du gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Her har jeg last, og et viktigste arbeidsredskap for en rein gjeter.
1: Ja, så da kalles det. Ja,
3: den her lagd av last. Før I tida så var det lagd av hamp. Og lassoringen, den var jo før I tida lagd av horn. Her en blast lassoring.
1: Så det kvitt,
3: moderne greier.
1: Ja.
3: Så det om å gjøre at du lager nu kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja.
3: Ja.
1: nå driver vi og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nej, mer.
3: Ta 2-3 till så har du sett sikker.
1: Och så ska jag pröva sikte på ett rensen som är hängt upp på en staur bort där.
3: Ja. Nu kan du släppa last och ringa tar du 2-3 utan lycka där.
1: Klarar jag mig bra så långt? Mm. Klarar jag mig bra? Är det
3: ja, da, så nu ska du inte tröja på last och du kastar. Så pröva sikte.
1: Sikte min här.
3: Ja, så har riktigt tryck så det kan hiva över.
1: Ja. Vad så? Aj.
3: Det var ju lite himmelhöjt.
1: Oss må träna mer på lassokastning här alltså.
4: Det är inte det värsta jag har hört även.
3: När jag kastar lasso, hvis jag tänker du ska jag sikte.
1: Ja, jag må bli.
3: Ja. Kaste med følelsen altså.
1: Jeg må kaste mer med følelse og sikte. Jeg har en jobb å gjøre her, og nå skal jeg kose med meg kaloririk lunsj.
4: Fantastisk, Even. Lassokasting og kaloririk lunsj. Det jo en drømmedag det, og når vi gir deg The Cardigans og Loveful, at på til, ja, da må det bli bra.

0: I dag, som alle andre sommerdager I Reiseradion, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn I Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, I Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med da?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng I bilen.
3: Hei, Norge!
2: Hei, Norge! Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig tur opp til bestemor og bestefar som bor litt nordvest for Tromsø. Mm-hmm. Så der det fiske og fjellturer her som står på planen. Og så har vi et feriehus I Vesterålen, så vi skal dit etterpå.
0: Oi.
1: Og der blir det mer fjellturer og mer fiske. Og de siste årene så har det vært et ørnepar der som vi har fora med fisk.
0: Nei.
1: Så kommer de og stuper ned I havet.
2: Et ørnepar?
1: Veldig gøy. Et ørnepar, ja.
2: Altså stor ørn? Altså.
1: Ja, stor havørn.
2: De søke opp.
1: Ja.
0: Dette høres veldig eksotisk ut for oss, Elin. Og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo? De jo kjempestore.
1: Ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og feiler over oss. Ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt. Da. Med masse måker jagende. For de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... nå klarte jeg å gi bort svaret. Da.
1: Det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det, da.
2: Og da svarte 10-åringen ropte ut.
4: Mange ringer var det?
1: Fem ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
0: Riktig, det var altså antall ringer I OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven I ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her.
5: Ja. Spør hvordan du gjør, så jeg sier dans, dans, dans opp på bordet. Legg deg ned.
0: Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lure spørsmål, kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?

0: Ivar, så det blir en I.
1: Riktig! Og da er det ett igjen.
2: Da har vi siste spørsmål her. Så vi er da ute etter navnet på en by I USA med masse kasinoer på The Strip I Mojaveørkenen I Nevada.
0: Det Las Vegas.
2: Det stemmer. Det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp I nord og en kjølebag. Og hva skal opp I kjølebaggen?
0: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
1: Fantastisk. Og,
0: ja, kanskje ikke på stranda I nord da, men jeg tenkte det mest I sør.
1: Ja. Det kommer jo en biltur hjem igjen også. Og da ja, kan vi også det. Bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
0: Takk for det.
1: God tur, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det bra.

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann I det vi skal inn I dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for I Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen det 18,6 grader, og I Steinsøy I Lindesnes så det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Marikova, der det 16,5, og Hurdalssjøen I Nannestad, der det 20,1.
2: Buskerud I Hemsedal, Flævatten det 15,5 grader, og I Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordre land på innlandet, Øyom, 20 grader, og I Veste, Vestre, Slidre, på Vasevatnet. Nå jeg på ukjent farvann, altså. Der det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad I Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland på Hjelmeland så det 18,5 grader, og I Sandnes I Holmavika det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, det 5,2 grader.
0: Ja, det kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp ut I vannet, dere.
0: Telemark til Midt-Telemark nærmere bestemt, Flåthaugen 14,6 grader, og på Sandøya I Porsgrunn det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, Gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord I Trøndelag, Almenningsværet, 14,1 grader, og på Frøya, på Bogøya, 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika, 17 grader, og Kongshavn I Færder, 18 grader.
0: Vi skal til vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, Fader, altså. Det går
0: Fra
2: bra.
0: Vestfold til Vestland. Bjørnafjorden, Ådlandsjøen, 18,8 grader, og på Stad, Seljesanden, 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden I Moss, 16,8 grader, og Refsnesstranda I Moss også, 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring I landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Du flink til å bade I Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg ikke så veldig god til å bade generelt, men det varmt nok, så tvinges jeg uti. Ja.
0: Det var det vi hadde for I dag. I morgen det en ny dag I Reiseradioen, og da skal vi også snakke om bøker med en helt fantastisk forfatter som heter Agnes Ravatn. Ja. Kanskje vi til og med kan få oss noen badetemperaturer fra Sveio,
2: ja.
0: Der hun holder til, og det ryktes at hun også bygde seg en liten VM-pub I sin egen love. Det føler jeg også vi må huske å
2: spørre.
0: Det blir I morgen, så håper vi at du som har hørt på får en nydelig dag videre. Takk for at du har hørt på Reiseradioen. I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
2: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
2: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
2: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Lusæter.
2: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adelina Ibici. På gjenhør!
2: Takk for oss!

0: NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden I Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet I området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist I kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker I omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7 000 personer I dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugrør, så vet jammen ikke jeg. NRK P1. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om I går, det formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene, og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette Paperboys sammen med Madcon.

Hans store gjennombrudd da de gjestet Paperboys i en av de mest altså populære norske hiphop-låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdahl, om jeg ikke husker feil, og et Efter den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin, altså sin egen debutplate, så var de aktive I mange år, og så har de tatt en pause, men nå de jaggu tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt, og du en slik en musikkelsker, så jeg helt sikker på at du brenner inne med et låtønske. Og da sender du selvfølgelig det inn I NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten Bli her, og det ramler inn med ønskelåter I inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn I NRK radioappen og trykke på den bitlille knappen, den øverst I høyre montro, hvor det står send inn, og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt. Men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her I NRK P1 I alle fall har veldig tro på. Dette O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Choosin' Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bittelitt grann rendyrket.

Ella Langley, som ønsket av Inge I NRK radioappen, og låta heter altså Tusen Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa, kan jeg komme med et forslag? Og da måtte jeg si, da måtte jeg bli streng og si, det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Madonna med True Blue, og det på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåete blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da den kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det helt vidunderlig.

Nå kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn I øret, men gåsehuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta I vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både altså kun for om heder og ære, eller du kan delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn som det aller meste annet om dagen I NRK radioappen. Da skal vi høre dagens medley.

der var det også mange låter. Jeg må innrømme at jeg har lyst til å høre hele, hele og ikke bare et kort klipp som i vår medley. Men det altså artistnavnene vi skal frem til, det vil si forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Og kommer du frem til dette ordet, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og vil du da være med i trekningen av vår konkurranse, så må du huske navnet ditt, og du må også skrive det inn i meldingen, for ikke å snakke om din postadresse. Nå skal vi høre Coldplay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på Bekta.

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var I fjor eller I forfjor. Godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren. Jeg var der, det var helt vidunderlig. Hun rett og slett en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midt av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette Queen og deres I Want to Break Free.

var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes, og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende. Var det i 2015, man tror? Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

Det var Sondre Justad med Riv I hjertet. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. For det skal vi høre en låt som litt norsk, for den jo skrevet av nordmenn. Selv om artisten umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her Beyoncé.

0: Klokka er 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med, og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare, og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Det så horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn I den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et I mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For som cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

Ja, det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan, du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi også høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år, vi hørte I Want You Back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil I dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din I meldingen du sender I NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag altså dagens vinner. De skriver, svaret reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det Randi Oline, og så det Erik By, og så det Kjartan Lauritsen, og det jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst, altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia. På min spilleliste nå i sommer Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Losing.

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter.

sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag? Torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte, som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på Dagens. Vel møtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta det.
1: Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavrin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band Fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet, det som viktig og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, og må ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det. Fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg. Og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Och det rådet kommer ju från en kommande psykolog.
1: ja.
0: så då tänker jag att vi måste ta det allvarligt alltså. Charlotte Halvorsen, du är en av väldigt många som har kommit in på studier denna sommaren. Vi ska strax höra mer om upptagstalen som blev presenterat idag. Charlotte Halvorsen, lycka till med flyttingen och god sommar.
1: Tusen tack, I like måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart over ett, du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Ja, det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere, og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover. Så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb, hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærer et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange flere, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snittet, altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes I dagens system, de forsvinner. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Ja. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Mm. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
0: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere da?
2: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja,
0: den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste litt her, eller?
2: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ute på Samordnet opptak sine nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel coverer Depeche Mode her nå. Dette er hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus. Your own personal Jesus.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake i 2012, Händerna mot himlen, og så da, gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit i Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp I garderoben, og så har det jo blitt liksom litt sånn fotballlåta og jubellåta, Händerna mot himlen. Marklund selv har sagt om denne nye populariteten at den kom fra et hjørne hun ikke hadde kunnet drømme om. Det føles utrolig fett, har Petra Marklund tidligere uttalt til Dagbladet. Men det jo ikke bare fotballlandslaget som har lyktes I utlandet, det har jo også filmbransjen, og I dag presenteres filmene som kjemper om heder og ære under filmfestivalen I Venezia, og for 2 år siden, da var det en norsk film som var en av snakkisene på den røde løperen I Italia. Sånn her låt det I 2024.
1: I dag det verdenspremiere på Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internasjonale Filmfestival. Og det da første gang på 38 år at en norsk film deltar I hovedkonkurransen.
0: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk I kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen I Berlin, og det første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drummer.
4: The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams, and this was beyond my wildest dreams, really.
0: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen I Berlin med den gjeve gullbjørnen I hånda. Og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei Yngve!
5: Hei, hei du!
0: Du jobber I motlys og har lang fartstid I bransjen. Det må ha vært en ganske vill opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
5: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
0: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrige på disse filmene da. Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort I Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klin umulig å få sett disse filmene.
5: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike liksom.
0: Dette her jo altså 2 norske storfilmer som mange nysgjerrig på, og de var jo del av en trilogi, Sex, Drømmer og Kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
5: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra for seg ute internasjonalt.
0: Ja.
5: Og da det jo sånn at vi har en avtale om at 2 måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på streaming. Og det skjedde jo da med Sex, men I løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømmer ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje ja, hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger I Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, fordi at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino, og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
0: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse 2 filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer I kraft neste år. Vi har vært I kontakt med Viaplay I dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere I år. Da sa selskapet, for å være I stand til å kunne oppfylle kravene som stilles I 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget I en skuff hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier I vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
5: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig, å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen, det vi kaller kvalitetsfilm, som det her at de ikke tilgjengelige for folk da.
0: Til slutt, Yngve Sæther, gjett hva jeg holder I hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa I Rêve, Amour og Désir, så nå skal jeg og kona kose oss, men vi må bare finne en DVD-spiller.
5: Ja, ja, ja, det det, oppe på loftet.
0: Ja.
5: Ja, nei, da, men det jo litt, hvis man skal være litt, litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da, ikke sant? Det blir utilgjengelig for folk, og sånn var det jo I gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge. Mm. Så vi litt tilbake der,
0: ja. Ja, dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
5: Takk for det.
6: Dagens på NRK P1.

P1. Dere, vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt, som melder for resten av denne sommertorsdagen I dag. For Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet, og stort sett opphold. Longyearbyen for 12 grader skal faktisk opp dit allerede straks herfra, men så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris I ytre østlige strøk av Finnmark, og sørvestlig opp I frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland, og opp I stiv kuling I Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger I Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol I Finnmark og sør I Nordland. I ettermiddag skyer det til I Nordland, og I kveld blir det regn I Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag I ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør I Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig I Østafjells og I indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til I Trøndelag og på Vestlandet, og I kveld kommer det litt regn I Trøndelag og I ytre strøk nord på Vestlandet. Så det da tørt og lokal skogbrandfare I ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og I vestlige deler av Østlandet. Det har sagt hver dag I det siste, så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader. Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Så skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes I gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: norsk-svensk samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant du fikk «Der du brente vår bro». I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalde nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover. Og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei.
0: Du sjefingeniør og nestleder for Tokte og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja, skipet heter Kronprins Haakon, slett.
1: Ja. Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva det dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget, som nord for Grønland. Og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid. Men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja,
1: og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: ja Amundsen-bassenget, hørte vi Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyr? Ja?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av Atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av Atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir, men det er allikevel liv. Det isalger som vokser under isen. Vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi,
1: ja. Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter. Så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden, så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og det vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt

0: planlegger å gjøre, så det blir spennende.
1: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiste av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
0: Tusen takk.
1: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norske amerikanerpop fra Violet Road fikk a piece of paradise her I dagens. For første gang på flere somre koster euroen nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchende, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja,

0: vil jeg si. Det var I utgangspunktet ikke veldig dyrt I Kroatia, men det var merkbart.
1: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
2: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
2: Det sier Sara Midtgaard I Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
0: Jeg har nok litt uvan å bli litt blind at når man betaler en annen valuta, så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
2: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien I Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time her på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier inn mot nyhetene. Dette Too Sweet.
4: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Hosier på NRK PN, du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De starter med å lage dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sandekrøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, sånn at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha sist nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
1: Det pågår en redningsaksjon I Gudbrandsdalen etter en raftingulykke I Sjoa. Flere var involvert I denne ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for. Alle oppe av vannet. Politiet advarer mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak så det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad I militærledelsen grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
3: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Sommer Vestland på NRK P1. NRK
5: P1. Britt Jørgen, hva synes du det beste med Vestland? Her vi bor.
6: Naturen, og at det passer stort.
5: Og da det flaks da, at det her vi skal lage radio fra I 3 timer.
6: Ja.
5: Velkommen til God Sommer Vestland.

0: I Just Died In Your Arms. Jeg gjorde det som jeg hatet at Vidar Løn Andersen gjorde. Snakket på låten når jeg satt og skulle ta opp denne her, så når det gikk på tidskuddet. Cutting Crew. Fantastisk hit fra 1986. Nummer 1, mellom andre i USA også. Lenge på tidskuddet. Var fint å begynne med den, kjente jeg. Men jeg er nå litt i oversnitt glad i 80-tallet. Da, Britt Oren.
1: Det vet jeg, men det er jo jeg også. Og vi kan jo love mye god musikk utover sendingen også.
0: Litt nyere musikk skal det bli også, ganske straks. Men du, det har jo vært noen spennende dager for mange som skal studere til høsten.
1: Ja, for de har fått veta om de får oppfylt drømmen sin. Og i dag så kom årets opptakstall fra utdanningsplassene. Hvor mange fikk plass? Hvor mange på venteliste? Hva er mest populær? Vi skal prøve å gi dere noen svar.
0: Du hadde ikke søkt.
1: Jeg hadde ikke søkt, nei.
0: Men hvis du skulle ha søkt nå, og ikke skulle bli sånn god person i radioen.
1: Ja, jeg elsker jobben min. Men hvis jeg skulle ha valgt noe helt annerledes, så hadde jeg blitt lærer.
0: Ja.
1: Eller politietterforsker.
0: Oi.
1: Ja.
0: Det var skikkelige valg da. Det var litt sånn seriøse, veldig fine jobber å velge.
1: Ja, men jeg tror jeg hadde likt begge det, eller? Nei, jeg har nok en liten sånn lærer innvendig. Ja,
0: men du vet, du er jo aldri for sent.
1: Du er, for meg er det for sent nå, men du er også igjen.
0: Nei, jeg har ikke noen sånn skikkelige valg. Jeg tror hvis det skulle være noe annet, så skulle jeg... Jeg har alltid hatt en drøm å bli artist.
1: Oi, ja, men det er ikke for sent.
0: Jo, det er for sent. Og jeg har ikke tålmodigheten til det, eller noe som helst. Og jeg kunne jo studert et instrument, og så begynte å lære det skikkelig da. Men nei, men det hadde liksom vært drømmen.
1: Ja.
0: For at jeg møter jo veldig mange som er det, og så ser jeg jo hvor tøft. Og den jobben er altså. Men så ser jeg hvor kjekt det er.
1: Ja, men vi har jo det veldig kjekt det her. Men du som hører på, har du, ja, enten om du har søkt på noe og kommet inn på det du ville, eventuelt ikke ville, eller er du ja, kanskje godt voksen etter hvert og ikke har tenkt å studere, men er det noe du kunne tenkt deg å gjort annerledes? Er det noe du virkelig kunne tenkt deg å være?
0: Da har vi en sånn veldig fin app. NRK Radio heter den. Du kjenner sikkert til den, men God Sommer Vestland kan du søke og trykke send inn, og så kan du skrive din melding der.
1: Men du, vi skal også snakke om noe litt mer alvorlig, for de siste vekene har det vært mange ulykker med motorsykkel i Vestland. Og hva tenker motorsykkelfolket selv om dystre tal? Hva kan gjøres, og Norske Motorsykkelunion er med oss cirka kvart over to i dag.
0: Og så skal vi snakke om fugler, vi skal snakke om rovfugler. Hva gjør du dersom du skulle finne en skadet rovfugl i naturen? Det er sikkert mange som kanskje har opplevd det, og kanskje er lurt. Du skal få noen gode svar i dag.
1: Vi skal ha med en ekspert på dette. Og straks er jo Oddlife på plass for å gi seg nyhetene.
0: Og så lovte jeg litt nyere musikk enn 80-tallet også. Emily Hello står for den første av de låtene. Dette er neste stasjon. Hei på deg!

0: Emelie, hallo, var det? Og her i studio er det Britt Jorunn Svane, Oddleif Løseth og Stian Kjursen Takle, som er ditt verskap de neste tre timene. Oddleif, du er her for å gi oss oppdatering på nyhetene.
1: Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som i går omkom i MC-ulykka på Riksvei 13 i Sogndal. Liljedal ble kritisk skadd etter å ha hamnet i autovernet i Nordnesvingen mellom Sogndal og Leikanger. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. På landsbasis går søkertallene ned, men Høgskolen på Vestlandet har rekordmange søkere som vil bli sykepleiere. Tal fra samordnet opptak viser at HVL tilbyr 1305 studieplasser for å bli sykepleiere. Prorektor Anne-Grethe Naustdal forteller også om rekordlag venteliste ved campusene i Førde, Bergen, Stort og Haugesund.
2: Vi er også de i landet som har gitt flest tilbud der, 130 flere enn i fjor. Det er lange ventelister. Vi fyller alle campuser, både deltid og heltid. Og her er det heller ikke det distriktsproblemet vi fyller på alle fire campus der vi tilbyr sykepleier. Så det er svært gledelig.
1: Også Universitetet i Bergen opplever stor interesse med nær 11.500 førstevalgssøkere i årets opptak. 17.000 står på venteliste. Profesjonsfag som medisin, psykologi og teknologi trekker flest søkere. Særskilt rettsvitenskap utmerker seg med vel 2000 søkere til 372 plasser.
3: Takk til deg, Oddleif. Vi kan ta en kikk på dette her torsdagsværet utover ettermiddagen. Det er oppholdsvær, men så skyer det til, og i kveld så blir litt regn i ytre strøk. Og så er det litt vind, spesielt i Sogn og Fjordane. I kveld så blir det sørlig opp i liten kuling på kysten, så vest sterke kuling rundt Stad.
0: Det har jo vært kjempefint vær en ganske lang periode i Vestland nå. Bankebordet og krysset taket og alt det der. Er det dårlig av meg å kjenne at det blir værsjuk fordi at det skal begynne å regne nå og bli grått lenge?
3: Jeg er ikke så lett værsjuk, så jeg klarer ikke helt å relatere, men du har lov å være værsjuk hvis du er en sånn type.
0: Ja. Nei, jeg skal klare å snu det. Jeg skal se positivt på det. Lover.
4: God sommer på NRK P1.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a ball.
1: Kurt Nielsen, Bucket List.
2: De siste vekene har vi hatt flere ulykker med motorcykler i Vestland. Det har vært like mange ulykker så langt i år i fylket som det var i hele fjor, ifølge utrykningspolitiet. Og vi har med oss Arvid Stenhjem i Norsk Motorcykkelunion, avdeling Sogn og Fjordane. God ettermiddag til deg.
3: Ja, god ettermiddag til deg også.
2: Og du jo på motorcykkeltur selv akkurat nå. Hvor du hen?
3: Ja, faktisk. Nå jeg på ferget på vei til Halsa på Nordmøre. Så jeg står bak en bubil her for å lyfe vinden.
2: Ja. Og du ser vel andre også på motorcykkel på turen din. Hvordan vil du si kjøringen har vært i dag?
3: Jeg har sett veldig mange motorcyklister og veldig fin kjøring. Så, men jeg vet det skjer jo ting som ikke jeg ser også, for å si det sånn.
1: Og så ser vi jo, og har hørt i nyhetsoversiktene, at det har vært en sommer, nok en sommer med flere motorsykkelulykker. Hvordan vil du så langt oppsummere denne sommeren?
3: Nei, det jo bare alldeles tragisk. Hver enkelt ulykke er jo ei for mye, selvsagt. Og, men vi må jo ha litt is i magen og så litt det store bildet her, at det er jo... statistikken ser jo veldig stygg ut for sommeren nå, da, men på sikt, hvis du ser tilbake i tid, så har jo faktisk motorcykelulykkene gått ned. Men ikke for da, vi må jo selvsagt gripe tak og kikke hva er årsakssammenhengen og finne mottiltak hvis det er mulig.
2: Men hva er de vanligste årsakene til ulykke med motorcykel?
3: Ja, den statistikken vi har å lene oss på viser jo at det er singelulykker, så alene ulykke og utforkjøring i sving som er det hyppigaste. Ja.
1: Tidligere så fikk jo Norsk Motorcykkelunion i Vestland trafikktryggingsprisen av fylkeskommunen. Hvordan jobber det som klubb med å få ned ulykkestallet?
3: Ja, vi først nesten arresterer det på klubb. Vi er ikke direkte en klubb, vi er en interesseorganisasjon som både har en europeisk paraply og er landsdekkende. Vi har organisert oss i alle fylker, og for Vestland så er vi faktisk to avdelinger da, og jeg representerer Sogn og Fjordane. Så det var jo Hordaland og NMC Hordaland og NMC Sogn og Fjordane som fikk den prisen. Men tilbake til spørsmålet ditt. Vi har jo en sånn fast sjåårsaksjondag om våren, så det er rundt 1. mai der vi på en måte gjør oss oppmerksom på at nå er vi kommet på vegen igjen og at vi også må prøve å bli trent nok til å komme ut i trafikken.
2: Men vi som ikke kjører motorcykkel, hvordan skal vi til oss i forhold til de som faktisk gjør det?
3: Ja, nei, altså vi har jo såkalt rustløserkurs også, at hvis du har vært ute og ikke kjørt motorcykel en hel vinter, så trenger en kanskje litt trening og litt oppfriskning av kjøreteknikk og sånne ting, og det er jo ting som NMC jo organiserer sammen med NAF ofte, NAF-MC.
1: Fikk jeg spørsmål fra en av lytterne nå som hører på og som skriver, bør ikke de som kjører motorsykkel være mer synlig? Og denne lytteren hadde da lagt ut dette spørsmålet på Facebook, men fikk veldig mye motbør. Hva tenker du om det?
3: Nei, altså det er jo litt en gammel myte da, at vi skal være synlige med gule vester og så videre, men nå er jo motorsyklerne veldig store i dag, så at det er tillatt med masse lys. Heldigvis så har Statens vegvesen åpnet opp for mye mer lysbruk, og det tror jeg er vel så viktig som å være synlig på den måten at vi uniformerer oss med skarpe farger. Men for all del, det skader ikke å være synlig også i klevegen.
2: Vi har også fått en melding fra Geir som skriver at motorcyklister må kjøre etter forholdet, både kø eller holde køen og fartsgrenser, og at han kjørte fra Voss til Bergen på lørdag, og rett etter Dale kom det først en sykkel i høy fart og kjørte forbi meg, deretter flere andre foran meg. Og har han flere opplevelser med det. Dette var bare et eksempel da. Men de kjører heftig og fort, mener Geir. Er du enig i det? Er det for høy fart?
3: Ja, jeg kan være til dels enig i at mange kjører for fort, og de kjører kanskje for mange i lag. Så det må en absolutt ta inn over oss som kjører motorcykel, at vi sårbare, og kanskje vi skal slippe sommerhumøret til oss, aggresjonen ut av kroppen på annen måte enn gjennom å kjøre litt for fort. Men det er nok et mindre talt likevel, men det ser jo veldig brutalt ut når du blir forbikjørt av en rask motorcykel.
1: Men hører det ut som bilene startet opp rundt deg der? Er det sånn at ferja er kommet til land, eller?
3: Ja, faktisk, da er det bare snakk om sekunder her, så jeg tror jeg må avslutte samtalen.
2: Men helt kort til slutt, hva er oppmodingen av de til alle som kjører på to hjul i sommer?
3: Kjør vakkert, ta det med ro, kos deg og kjøre motorcykel i en sann glede. Vi trenger ingen flere skadde.
1: Da skal du få lov til å kjøre i landet her og følge din egen oppmoding, Arvid Stenhjem. Kjør vakkert.
3: Takk for det.
1: Og takk for at du ble med oss her i God Sommer Vestland, direkte her på NRK P1, der vi straks skal oppdatere deg på nyheter.

0: Gjelo Reira i god sommer Vestland, sånn som meg. I det Oddleif Løseth kommer på plass her i vårt radiostudio, skal gi deg oppdatering på nyhetene.
1: En mann og en kvinne sikta for å ha bortført et barn til utlandet blir fremstilt for fengsling i dag. Begge ble pågrepne i Bergen tirsdag, men nekter straffskyld. Alle de tre involverte har en nær relasjon. Høgskolen på Vestlandet tilbyr i år 1305 studieplasser, både heltid og deltid, for å bli sykepleiere. Det viser taler fra samordnet opptak som kom i dag. På landsbasis går søkertaler ned, medan ventelister og søkertaler på Vestlandet bryter alle rekorder. 20 år gamle Jakob Vårdals Grøppa fra Førde er av de som kom gjennom nålauget.
2: Du jobber jo veldig masse med folk da, og hjelper folk, og det er jeg veldig glad i. Jeg liker å hjelpe både eldre og de som trenger det og sånt. Så det er noe som jeg står for da.
3: Hvorfor tror du at det er så mange som har lyst til å studere akkurat sykepleier her på Vestlandet?
2: Det er jo veldig fint på Vestlandet da. Også er det jo, sykepleier er jo et veldig viktig yrke, så det kan være flere som skjønner at her er det jobbmuligheter.
1: Reporter av Astrid Solheim Korsvold. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka på Riksvei 13 i Sogndal i går. Liljedal ble kritisk skadd etter å havne i autovernet i Nordnesvingen mellom Sogndal og Leikanger. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet stod ikke til å redde. Lite nedbør og en varm sommer gir svært lågt grunnvatten og låg vassføring Sør-Norge. NVE ber nå vassverk, brønnleggere og setjefiskanlegg om å følge nøye med på utviklingen. Uten rikelig med regn de neste vekene, må forbrukerne by seg på vassparing for å sikre drikkevattnet.
4: Nå vet vi at det kommer mer regn, nå må helgen og noen uker frem. Men vi tror ikke at det er tilstrekkelig til at denne tørkesituasjonen går over med det første. Altså, vi hadde en situasjon i 2018 hvor det var veldig, veldig tørt, og en stor tørkesituasjon egentlig i hele Nord-Europa og Europa. Men sånn har vi det ikke nå. Og får vi mer regn, så vil det gå bra. Men jeg vil si at det er en alvorlig situasjon.
1: Ja, det sa Tori Lengen Skaugen, seksjonsleder for flaum- og jordskredvarsling i NVE. Og det var siste nytt.
5: Du hører God sommer Vestland på NRK

0: Mike and the Mechanics och Over My Shoulder. 8:08. På en torsdag eftermiddag. Hej på dig, så kjekt att du är här på God Sommar Vestland. Där vi snackar lite om det här med utdanning idag. Samordna upptagsinnetal kom idag. Det ska vi snart till. Och då har vi ju spurt, visst inte du skulle være det du er nå da. Er det noe annet du gjerne kunne ha blitt, eller er det noe du har lyst til å studere, noe som voksen eller angre på at du ikke studerte når du var student, noe du drømmer om å bli? Alle disse meldingene kan du sende til oss i appen NRK Radio.
1: Og det har Unni gjort. Hun skriver at du jobber i dag som spesialpedagog på ungdomsskolen, men kunne heller tenkt seg å være psykolog. Og så skriver hun, det er uansett det en bruker dele av tida til i læreryrket, det jeg ikke tvil om. Så bare send inn en melding du også som hører på.
0: Og vi skal snakke om dette nå ganske straks, for sykepleieutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet slår det nemlig flere rekorder. De tilbyr rekordmange studieplasser på sykepleie nå til høsten, på samme tid som ventelistene er rekordlange. Skal mellom annet få møte en lykkelig student som er en av de som har fått plass, men før det, Gabrielle, dette du går fri.
2: Tala timer. All of my nerves

0: Gabrielle, du går fri. Tippet veldig mange av dere som hører på har sett denne dama live på en eller annen konsert. Da vet dere hva jeg tenker på akkurat nå. Det er fantastisk. Det er nå til utdanning.
1: Ja, Høgskolen på Vestlandet tilbyr i år 1305 studieplasser for å bli sykepleiere. Det viser taler fra samordnet opptak. Det er rekordhøyt for høgskolen.
0: 20 år gamle Jakob Vårdal Skrøppa, han er en av de som kom gjennom nålauget, og han er klar på hvorfor valet falt nettopp på sykepleie.
2: Ja, det er fordi at jeg synes at sykepleier virker som et veldig spennende yrke. Da. Masse variert å velge innenfor der, og mange jobbmuligheter da.
3: Det at det er et yrke som er ganske sånn sikre å få seg jobb videre, hvor viktig var det for deg?
2: Nei, altså det var jo veldig viktig at det er sikre jobb da, for jeg vet at det er en del yrke der det er ikke alltid en så god jobb å få etter du er ferdig og utdannet, men så det var jo veldig viktig for meg, egentlig.
3: Hva er det med sykepleieryrket som ellers gjør til at du tenker at dette her er virkelig noe du ønsker å bruke det neste året, eller veldig mange år av livet ditt på?
2: Nei, altså du jobber jo veldig masse med folk da, og hjelper folk, og det er jeg veldig glad i. Jeg liker å hjelpe både eldre og de som trenger det og sånt, så det er noe som jeg står for da.
3: Nå har jo sykepleiestudiet her på Vestland blitt veldig populært, og det har mest øke i hele landet, og går litt, sånn sett, litt motstrøms. Hvorfor tror du at det er så mange som har lyst til å studere akkurat sykepleie her på Vestlandet?
2: Nei, det er jo veldig fint på Vestlandet da, så kanskje hende at det har noe med det å gjøre. Men også er det jo, sykepleiere er jo som sagt et veldig viktig yrke, så det kan hende flere som skjønner at her er det jobbmuligheter for da.
1: Det sa Jakob Vårdal Skrøppa, som startet på sykepleie ved Høgskolen på Vestlandet i Førde til høsten.
0: Og i år som i fjor så er det sykepleie som er populært, det sier prorektor ved Høgskolen på Vestlandet, Anne-Grete Naustdal. De har rekordlange venteliste på sykepleierutdanningen.
4: Vi hadde en god oppgang i fjor, men den oppgangen har bare øket. Vi er også de i landet som har gitt flest tilbud der, 130 flere enn i fjor. Det er lange venteliste. Vi fyller alle campuser, både deltid og heltid. Og her er det heller ikke det distriktsproblemet vi fyller på alle fire campus der vi tilbyr sykepleie. Så det er svært gledelig.
3: En oppgang her altså, men hvordan ser det ut nasjonalt?
4: Nasjonalt er det en liten nedgang. Det er vel gitt ut 213 færre tilbud i nasjonalt, mens vi har gitt flere. Så her tar jo vi en større marknadsandel, sånn som det ser ut. Og vi får tro at det også er for at en ser hva vi kan tilby av kvalitet knyttet utdanning, og ikke minst det praksisfeltet som er på Vestlandet, som gjør en svært god jobb med våre studenter.
3: Hva slags erfaringer har dere hatt etter at karakterkravet ved sykepleierutdannelsen ble fjernet?
4: Vi har sett at de med svakest karakterer får jo litt mer utfordring med gjennomstrømming, men vi ser at når de får flere sjanser, så klarer de seg det at de bruker lengre tid. Vi har sett at opp mot 80% klarer studiet, så vi mener det er helt rett det vi har gjort, og at det å gi folk en sjanse, så er det den utdanningen vi kan tilby, det ekstra tiltaket vi kan sette inn, det læringsmiljøet vi kan tilby blir veldig avgjørende, viser forskningen vår. Så det er veldig viktig at studentene da blir motivert til å gjøre den ekstra innsatsen de må gjøre når de kommer med litt dårligere inntakskarakterer enn andre, så må de jobbe litt ekstra. Så det må vi jobbe mer med, jeg får til studentene til å forstå at de også må legge inn en ekstra innsats for å komme på det nivået de skal være. Men vi er ikke bekymret for kvaliteten. Vi har samme krav i utdanningene som før, så vi ser veldig lyst på at vi har åpnet opp for flere, og vi ser jo at det også gir resultat i øket søknad.
0: Og det sa prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet, og reporter her Astrid Solheim Korsvold.
1: Også Universitetet i Bergen opplever stor interesse for sine studietilbud, og vi skal straks prate med rektoren om årets opptak.
0: Rett etter en deilig låt fra Embla & Cari Daughters. Dette her er Wake Up and Smell the Coffee. I god sommer, Vestland!

0: Ja, ja, ja, ja. Embla and the Cardi Daughters der. Wake up and smell the coffee.
1: Mange søkere har nok vært spente om de kom inn på drømmestudiet sitt, og vi hørte nettopp om sykepleieutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet, som slår flere rekorder.
0: Og også Universitetet I Bergen opplever stor interesse for sine studietilbud og profesjonsfag som medisin, psykologi og teknologi trekker flest søkere I år.
1: Margaret Hagen, rektor ved Universitetet I Bergen, god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Du, hvor fornøyd du med at så mange vil studere I Bergen?
2: Nei, vi selvfølgelig veldig glad for at det stor interesse for å studere ved UiB. Vi rekrutterer, vi et nasjonalt universitet, så rekrutterer fra hele landet. Og sånn på et generelt plan så vi jo veldig glad for at så stor andel av ungdommen ser verdien av å investere I universitetsutdanning og I høyere utdanning. Det jo en investering som varer resten av livet, og ikke bare for profesjon og yrkeslivet, men også for andre sider ved livet som man møter etter hvert. Så det at vi leverer attraktive utdanninger I den store bredden som treffer godt, vi selvfølgelig veldig glad for.
1: Ja, det var over 11.000 som hadde et studie ved universitetet som første valget. Hva det som mest populært?
2: Ja, nå ble det jo nevnt, altså det jo I år som tidligere, og profesjonsutdanningene veldig populære, medisin, rettsvitenskap og også psykologistudiet. Og så det jo ulike versjoner av teknologiutdanninger. Teknologi og KI kommer jo inn I stadig nye kombinasjoner inn I hele bredden av utdanningene våre. Så det det stor rift om, IT-fag, informatikk, data science og det nye studieprogrammet I kvanteteknologi har sterkt med søknader, men også samfunnsvitenskapelige fag som sampol og samfunnsøkonomi, bare for å nevne noen. Mm. Men vi har jo en enorm bredde av fagtilbud.
0: Men hvis du ser på den andre siden av, eller delen av statistikken nederst, det studieretninger der du ser at det dalende interesse eller lite interesse?
2: Ja, det ikke noe sånn nytt I år, men det har jo vært dalende interesse på en del av de mindre humanistiske fagene. Språkfagene, fremmedspråkfagene har vi jo vært urolig for I flere år nå. Der det det skulle vi gjerne hatt en større interesse, men så det jo samtidig sånn at det ikke alle av fagene våre som skal være store heller. Så vi opptatt av å regulere det både etter behovet og etter spørsel, men språkfagene og fremmedspråkfagene som fag som vi vil trenge I fremtiden og som også kunnskaps- eller arbeidsintensive og ganske krevende fag, må vi sørge for å få en bedre rekruttering til fremover.
1: Det noe som har overrasket deg når det gjelder hva de unge vil studere?
2: Ja, så egentlig ikke. Altså, dette har vært tendenser ganske lenge at profesjonsutdanningene, de tunge profesjonsutdanningene, femårige juss, medisin, psykologi, at det stor interesse for de, og jo veldig glad for at de nye programmene som kombinerer gjerne IT, informatikk, teknologi med andre fagretninger har stor interesse. Vi utvikler, vi jo så breie, så vi evner å utvikle nye studieprogram og I tråd med kunnskapsutvikling og teknologiske utviklinger som skjer der ute. Så klart det å være jurist nå, eller om 10 år, ikke det samme som å være jurist for 10 år siden. KI og teknologien kommer inn overalt, og det tar jo vi høyde for å jobbe med kontinuerlig. Så vi jo veldig glad for at vi har et godt rykte, vi leverer god kvalitet I hele bredden.
0: Og så det altså 17.000 som står på venteliste til ett eller flere studier etter hovedopptaket. Og det aktuelt for Universitetet I Bergen å øke antall studieplasser på de mest populære fagene?
2: De mest populære, vi jo veldig opptatt av kvalitet I utdanningene våre, så hvis vi skal øke så trenger vi jo høyere bevilgninger fra staten for å sikre at de studieplassene vi har holder den kvaliteten de holder. Så med en bedre finansiering.

0: sterkere finansiering, så vil vi gjerne øke, men vi setter kvaliteten I utdanningen vår aller, aller høyest.
1: Og hvis noen står på ventelista, da, det et håp om å komme inn, eller det liksom overbukket at alt håp ute før det hele har tatt å starte?
0: Nei, det jo ikke alle som takker ja til førstevalget sitt, sant? Sånn at alt håp ikke ute, men det varierer jo mellom studieprogrammene hvor ja, hvor store sjansene for å komme inn da. Men så det jo da å stå på venteliste og kanskje å gå for andre valget.
2: Margrethe Hagen, rektor ved Universitetet I Bergen. Du har ferie nå, rekner med du gleder deg til et nytt semester å ta til.
0: Ja, gleder meg stort til å ta imot 7000 cirka nye studenter på museplass om et par uker. Og Bergen jo en fantastisk studieby, så det jo ikke rart at mange ungdommer fra hele landet velger å studere I byen. Det har jo et enormt mangfold av studieinstitusjoner og et mangfold av tilbud, kulturtilbud og det at vi befinner oss midt I sentrum og gjør jo Bergen helt unik som studieby. Så vi gleder oss. Vi alle hjertelig velkommen til studiestart på UiB til å gi liv til Bergen igjen.
2: Vi sier bare lykke til alle som skal studere via høst og til deg som skal ta imot alle studentene.
0: Ja.
2: Takk skal du ha, Margrethe Hagen.
0: Takk.
2: Dette God Sommer Vestland med Bruce Springsteen, Queen of the Supermarket, frem til nyheten.

0: NRK Nyheter, snart klokka 15. USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natten på rad. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Ja, det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fatet. I formiddag så var prisen på et fat nordsjøolje over 98 dollar. Det den høyeste prisen siden tidlig i juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt I år så 213 personer smittet, og det en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble I går innlagt på sykehus I Japan på grunn av den pågående hetebølgen I landet. Det det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet I hetebølgen I Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: norsk klassiker. Kongelåt, Big Bang, Girl in Oslo.
1: Og du hører jo på God Sommer, Vestland. Odd Leif, du er på plass for å gi oss nyheter. Og du starter med friidretten.
2: Ja, for klokka 7:30 i kveld så gjør Stavhopper Embla Mathilde Njerve comeback under friidretts-NM i Trondheim. Et år etter at stortalent fra Bergen ble sett ut av spill av kyssesyka. Med lite treningsgrunnlag har 19-åringen låge skuldre før mesterskapen.
3: Jeg går ikke inn med noen forventninger, men heller et ønske om å ha det gøy da. Altså, nå har jeg bare trent mellom en måned og to måneder, så jeg har ikke det samme grunnlaget som jeg hadde for 1,5 år siden. Men jeg tenker at det er gøy bare å være med for det om, og så kommer litt resultatene litt etter hvert da.
2: Bane Nor varsler søksmål mot togselskapet OnRail etter ulykka i Anna i 2024. Infrastrukturselskapet har kravd over 28 millioner kroner i erstatning etter avsporingen som stengde Bergensbanen i 11 dager mellom Bergen og Vaksdal. OnRail og deres forsikringsselskap avviser kravet og mener det økonomiske tapet ikke er godt nok dokumentert. To menn i 20- og 30-årene er pågripende etter en dramatisk båtjakt i Bergen. Jakta startet i dag tidlig, da de to var tegnet på fersken i et forsøk på å stjele en båt. Deretter stal de to båter. Etter over 50 minutter forfølging ble den første av mennene pågripen ved hjelp av pepperspray i Sandviken. Og det var siste nytt.
1: Takk til deg, Odd Leif, for nyhetsoppsummeringen. Kjell Ove har sendt en melding til oss og skriver at det er 4 kilometer kø fra Sogndal til Mannheller. Det er vel inn mot ferjekaien der. Og når jeg ser på kartet så er det veldig, veldig rødt, et ganske langt stykke. Og jeg snakker med veitrafikksentralen, så sier jeg at det er stor utfart i dag. Det har vært det hele sommeren, men nå er det mye kø. Og det kan skyldes at det er helg, at det er countryfestival i Seljord, og ikke minst at Norway Cup starter.
0: Og ser du ting som andre kan ha fint av og nytte av å vite om, så blir vi veldig glad for å høre fra deg i appen vår, NRK Radio. Send inn sånn som Kjell Ova har gjort. Du finner God Sommer Vestland. Trykk send inn og fyra gårde melding til oss. Der skal vi formidle det videre.
1: Og så når jeg kikket ut vinduet da, så så jeg sånn prikket asfalt. Det betyr at det var litt regn, og det er jo også dagens ettermiddagsværmelding. Oppholdsvær, skyet til, i kveld litt regn, mest i ytre strøk.
0: Og det skal bare fortsette, og fortsette, og fortsette, og fortsette, og fortsette. Er det sant? Her er Kelly Clarkson, Because of You.

0: Ja, så fint kan det gjøres, Kelly Clarkson, because of you. Hei på deg, du hører på God Sommer, Vestland.
1: Og enten du bruker denne juliveka på nedvaska hus, eller snekring, eller lange bilture, da kan det være kjekt å ha noe å lytte til.
0: Vi, jo, vi har en fantastisk app, NRK Radio, der kan du også høre denne sendingen direkte, men det er altså så mye bra innhold i den appen, og mellom annet det vi skal snakke om nå, Sommer i P2.
1: I årets sesong av Sommer i P2 det flere stemmer fra Vestland du kan høre på. Programmet der kjente folk deler av livet sitt.
0: Og reporter Øyvor Bakke, hei og velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du og kollega Raymond Lidahl har laget tre av episoderne til årets sesong, og hvem er det vi kan bli bedre kjent med der?
2: Ja, da møter du folkemusiker Sigrid Mollestad, du møter forfatter Leander Gjønne, og så møter du politiker og student Gyda Oddekalv.
1: Hva er det de deler med oss lytterne?
2: Ja, det er jo det som er så moro med Sommer i P2, sant? For Sommer i P2 er på en måte, jeg liker å tenke på det som et litt som å bli lest for når du var liten. Altså, jeg likte det veldig godt. Og når disse som lager program, så snakker de på en måte rett til oss. Det er omtrent som de leser til oss. Og Sigrid Mollestad, sikkert mange av våre lyttere som vet at hun har et hus som heter Pederhuset. Men det handler jo rett og slett, hun lager program om et hus som sto og kviskret til, og sier jo selv. Og da var altså huset til Peder Råd, som var spelemann, og en av de første læremestrene hennes når hun skulle lære seg å spille fela. Og det er rett og slett en nydelig fortelling om det, å på en måte hoppe i noe for at en føler at en bør eller må gjøre det. Og så har det rett og slett ført til et hus som nå blomstrer, der folk blir kjent med historier til Peder i Pederhuset, og så er det en sosial arena der folk møtes, og det blir nye vennskap, og det er en veldig sånn fin og lyd fortelling. Og så har du Leander Gjønne. Han var en del av Jehovas vittne før, og brøt med deg på et tidspunkt. Og det var veldig tøft. Så i programmet hans så snakket han rett og slett en del om da, hvordan det var å stå i det, hvordan han hadde det da, men også om hvordan kunst og litteratur ble på en måte redningen hans. Det var da som på en måte, det var da han fant ljoset, som man sier, når han skulle prøve å bygge seg et nytt liv, når han forlot alle de han kjente og var glad i, og måtte på en måte skape seg et nytt liv. Så det er jo liksom i helt andre enden, og så har du Gyda, som opplevde at pappen hennes plutselig død. Og da ble det et stort vendepunkt for henne, for da skjønte hun at det, vet du hva, en kan ikke alltid vente på ting en drømmer om å gjøre. Av og til må en bare gjøre det, for at en lever her og nå, og vi vet ingen hvor lang tid vi har. Så det er på en måte veldig sånn vitt hva disse programmene handler om.
0: Jeg skal høre litt av episoden med Gyda Oddekalv her.
3: En dame marsjerer forbi meg, bestemt, nesten litt irritert i gangen sin. Hun har en tom melkekartong. Hun hever armen, helt naturlig, som om det er ingenting. Og så kastet hun dem på fortauet. Jeg ropte, det er ikke lov å hive boss. Ordene mine forsvant inn i ryggen på damen. Jeg gikk bort til det hun hadde kastet, strak frem de små barnehendene mine, tok opp kartongen og posen, og bar det bort, dit det hørte hjemme, bort til bossbanne som sto lenger ned i veien.
0: Ja, det var Gyda Oddekalv, altså fra serien Sommer i P2, som du kan høre akkurat nå. Øyvor, hvor lett eller vanskelig er det å få disse til å dele historiene fra livet sitt?
2: Det er på en måte litt lettere enn en kanskje skulle tro. For av og til er det jo sånn, sant? Når en intervjuer folk, så får en jo, har ikke alltid så god tid på seg, sant? Da vet du sikkert alt om at en må skje litt fort, og da går litt, en har ikke så lang tid. Men her jobber de jo med dette programmet over ganske lang tid, og da at de får lov til å bestemme selv litt hva de skal snakke om, da tror jeg gjør at det kommer veldig sånn fra hjertet til folk. Og da forteller de på en måte litt nærere og åpne seg opp på en annen måte for at de selv har lyst til det. Det er noe de har lyst til å fortelle. Så da har vi overrasket meg mange ganger over hva folk faktisk har lyst til å dele. Og det er fint, og det gjør jo også at det blir veldig stor variasjon i hva folk snakker om.
1: Om du skal gi oss en favoritt eller et høydepunkt vi bare må få med oss, hva er det?
2: Gud, det er kjempevanskelig. For jeg driver nemlig og prøver å tenke at jeg må jo høre gjennom alle, tenker jeg, og så langt er ikke jeg kommet. Men det er jo veldig masse forskjellig. Altså, Julie Brottkorb, hun snakker om, altså, kanskje noen kjenner den navnet igjen, hun var blant annet rådgiver for Erna Solberg og sånn. Hun forteller om at hun har dysleksi, det har hun aldri sagt til noen. Hun forteller om når hun var 8 år og lå i sengen sin, og så hørte hun at foreldrene snakket med besteforeldrene, og så spør en av besteforeldrene, betyr det at hun evneveik? Så da ordet evneveik har følt hun hele livet hennes, selv når hun har setet der og kanskje har hatt pressekonferanser og gjort store sånne ting, så har hun innimellom følt helt sånn, jeg kan jo egentlig ingenting, for at jeg har dysleksi. Så folk forteller om da sterke ting, Martin Skanke som snakker om at han halta tyst i 60 år, at han var tyskerbarn. Og så en litt koselig ting, i går så hørte jeg på Erik Solbakken, sant? Ja. Programleder, og han fant jeg ut at han har hatt ganske lik oppvekst som meg. Jeg visste jo at han var fra Hemsedal, men jeg visste ikke at han bodde på gard, og at han hadde flere søsken, og at han om sommeren, når han var liten, alltid var på stølen, og han skriver om fjellheimen der, og jeg tenkte bare, jøss, da visste jeg ikke om han. Så det er sånne rekeopplevelser han kan få i sommer i Peter, det er fint.
1: Og sommer i P2 kan du høre i appen NRK Radio. Takk til deg, Øyvind Bakke.
0: Og fortsatt god sommer.
2: Lige måte.
0: Uansett om det P2 eller P1 eller...
2: Begge deler.
0: Ja. Dette Spice Girls her i God Sommer Vestland. To become one. Håper du har en fin ettermiddag.

0: Spice Girls, To Become One. Vi har jo snakket om, er det noe du heller ville blitt hvis ikke du hadde blitt det du ble?
1: Vi har fått en melding fra en person som skriver at jeg er ferdig med en master i miljø- og landskapsgeografi ved UiB i desember, men skulle valgt på nytt så hadde jeg tatt musikkteaterutdanning. Jeg var første kulle med koronavirus i 2020, og pandemien og usikkerheten var det som stoppet meg for å søke på musikkteater. Kanskje det ikke er for sent for å studere det. Denne her personen skriver i hvert fall masse lykke til, til alle studenter i Bergen, og håper dere blir like glad i denne byen som meg.
0: Så vi har også fått melding fra Thor, som skriver at han tror at oppgangen i søknaden på sykepleie, som vi har hørt om litt tidligere i sendingen, det kan tilskrives NRK sin serie LIS, som har jo vært kjempepopulære, og som handler da om leger som er i spesialisering. Og ikke alle har karakterer til å søke lege, men langt flere har muligheten for en smell av LIS-universet gjennom sykepleie. Godt utført, NRK, skriver Thor. Nå trenger vi gode serier om lærere i skolen og barnehage, samt en jobb i eldreomsorgen. Så kanskje det.
1: Ja, kanskje det, ja. Det er et godt tips til NRK og TV 2 og alle andre.
0: Du, nå skal vi ut i trafikken på et vis, for det har jo vært noen utfordringer med bybanen nå så langt.
1: Ja, for det er sånn her to bybanelinjene i Bergen. De frakter jo hver dag 10.000-vis av passasjerer, men i en måned har en del av linje 1 vært stengt mellom byparken og Slettebakken på grunn av vedlikehold.
0: Og dermed så har jo folk måttet tatt buss i stand for bane der disse her vekene, men nå er det jo gode nyheter, for nå er arbeidet straks over.
1: Fagleder i bybanen Kjetil Storøm Nøstdal forteller hva som er gjort.
2: Vi har oppgradert sporveksler eller vendesløyfer her på Danmarksplass og Wergeland, så vi har byttet ut deler av vekselen og sveist opp andre deler av vannet.
3: Hvordan har arbeidet gått mens du har holdt på?
2: Arbeidet har gått veldig fint. Vi har gjort tilsvarende arbeid tidligere. Vi har også oppgradert dekket her, da, som du ser, og får litt mer estetisk feeling.
3: Og det er jo kanskje et litt omfattende arbeid. Hvor mange er det som har vært i sving for å få dyttet til?
2: Det har vært minst 20 stykker fra det portugisiske firmaet her, og utover det så har det vært litt andre entreprenører vi har hatt, men nøyaktig antall har ikke her og nå.
3: Byggetrinn 1, altså fra byparken til Nesttun, fylte 16 år i går. Må man forvente mer vedlikehold av sporet når det blir såpass gammelt?
2: Ja, alt ting varer ikke evig, så det er, at, det er nå det begynner.
3: Hva kan folk forvente fremover? Blir det flere perioder med lang stenging, eller hva?
2: Vi gjør det meste vi kan på natt når banen ikke går, men selvfølgelig en del større arbeid. Da har ikke vi nok timer på natt når banen ikke går, da må vi stenge litt. Og det, sånne, den, eller den type jobb vil komme mer av i fremtiden også. Det, ja.
3: Og nå blir åpningen på mandag. Er alt i rute? Har ting gått på skinnet?
2: Ja, vi er i rute. Det er her på Danmarksplass, og nå er det jo bare spiling og kosting, det siste finish egentlig. Vi har begynt å rydde vekk gjerder og sånne ting, så alt er i rute til åpning.
3: Og for deg som skal ut og ture da, hvor tidlig er det dere kan hive seg på banen?
2: Første avgang fra Flesland er vel 05.08, og første avgang fra byparken er 05.47.
1: Det sa Kjetil Storum Nøstdal i Bybanen til reporter Preben Nederberg Holmøy.
0: Straks oppdaterer vi deg på siste nytt, men før det er Barbra Streisand.

0: Klassiker av låt Barbra Streisand där. Memory sang till oss i God sommar Vestland.
1: Och nu ska du få nyheterna av Odd Life.
2: En man i 30-åra i Hordaland tingrett, dømt til 8 måneder fengsel for brott på straffelova. Man tilstod å skaffe seg over 8000 filer med overgrepsmateriale mot barn. Han ble også dømt for å snikfilme barn i badetøy. Bane Nor varsler søksmål mot togselskapet OnRail etter ulykka i Arna i 2024. I november kravde Bane Nor 28,3 millioner kroner etter togulykka, men forsikringsselskapet til OnRail motsier seg kravet. Daglig leder Henning Åndal i OnRail tek varslet med ro.
3: OnRail har en lovbestemt ansvarsforsikring som dekker helt opp til en halv milliard kroner.
4: Hvis det her blir retten, hva vil du si til da?
3: Ja, det vil bli et forhold mellom forsikringsselskapet og Bane Nor. Det de som nå diskuterer, og det sånn at forsikringsselskapet bestrider kravet fra Bane Nor. Så det blir en kamp mellom de to aktørene.
2: Reporter var Kari Nygaard til det. Høgskolen på Vestlandet tilbyr rekordmange studieplasser på sykepleie til høsten. Med 1305 plasser set høgskolen ny rekord. Også ventelista rekordlang. Samstundes merker Universitetet i Bergen stor interesse for sine studietilbud. Arkeologer har oppdaget en 2 meter brei kistemur, bare et steinkast fra Sela Kloster i Stad. Muren var ikke kjent fra før, skriver Fjordnes Tidende. Arkeolog Regin Meyer sier at den typiske middelalderkonstruksjonen kan gi ny kunnskap om livet utenfor klostermurene.
5: Folk ser klostervinen, og så tenker man, åja, der det klosterlivet har foregått, og så glemmer man litt at det har vært et stort samfunn utenfor klosteranlegget, med verksted, med håndverkere, med gjestehus, med lager, med gårdsbygninger, som vi ikke har synlig fremme i dagen. Men jeg tror kanskje det er dette vi nå er ferdig med å oppdage.
2: Det sa til slutt Regin Meyer, arkeolog. Og det var siste nytt.

Og i NRK P1 akkurat nå så skal du få The September Wind, Morten Abel i spissen her, og Cries Like a Baby.

0: The September Wind altså, med Cries Like a Baby. I god sommer, Vestland.
1: Fugle, Stian, har du noe forhold til fugle?
0: Ja, jeg elsker fugle.
1: Ja, det fint med fugle.
0: Jeg tenkte her hinddagen faktisk å være ute i hagen, og så var det så masse sånne små fugler. Jeg tror jeg hadde funnet et eller annet, for de for rundt omkring og var yre og glade. Jeg ble skikkelig glad av det.
1: Men du, hvis du finner en skadet råfugl I naturen, vet du hva du skal gjøre da?
0: Nei, det har jeg aldri opplevd, og nei. Jeg tror ikke jeg hadde tørt å begynne å nærme meg han egentlig.
1: Ikke
0: jeg vet ikke,
1: jeg
0: men jeg
1: heller.
0: Hadde jo kanskje sagt det til noen som kunne hjelpe han.
1: Mm. Men vi skal snart snakke med en ekspert på nettopp dette temaet her.
0: Han har faktisk hatt en kongeørn som han har passet på nå i vår, og nettopp slept fri. Skal få høre om. Hvis du henger med oss her I Vestland sommerradioen. God sommer, Vestland. Dette her Delara først, med sjelen.

0: Delara, var det, og sjelen. Så skal vi snakke om fugler.
1: Ja, for hva gjør du om du finner skadet rovfugl i naturen? Det finnes eksperthjelp som har gjort det flere skadedyr helt friske.
0: Og sjefen for rovfuglemottaket i Vestland slapp faktisk nå i sommer fri en ung kongeørn som han hadde behandlet da i 4 måneder.
1: Christian Henriksen, velkommen til oss.
2: Jo, takk for det.
0: Du driver altså rovfuglemottaket i Vestland utelukkende på dugnad, og så er du altså en brandmester i sin vanlige, i din vanlige jobb. Men hva var det som gjorde at du begynte med det her i tillegg?
2: Nei, altså interessen min for rovfugler, det har jo jeg hatt hele livet mitt. Fra jeg var liten gutt, så var jo disse rovfuglene alltid spennende å se på TV og sånne ting. Så helt tilbake på slutten av 70-tallet, så egentlig begynte min interesse for rovfugler. Så da var det ganske sterkt inntrykk å se en havørn på himmelen for første gang, og det liksom... Jeg husker den første episoden min, den var en ganske sterk opplevelse, og etter det så begynte jeg bare å lese masse om rovfugler, og har egentlig hatt den interessen hele livet.
1: Behandler dere mange dyr?
2: Ja, det er litt variabelt, men alt fra 25 til 30 rovfugler per år ligger vi sånn i snitt på.
0: Og så har de altså behandlet 2 kongeørner nå i vinter, og den ene, den jobber jeg med i 4 måneder, og det har Haugesunds avis skrevet om. Og hvordan, fortell om det.
2: Ja, altså dette var jo da en kongeørn som ble oppdaget sittende på bakken, og han ble oppdaget sent en ettermiddag, og han flydde ikke bort når mennesker kom i nærheten av han. Og så ble han sittende gjennom natten, og dagen etterpå så ble jeg da kontaktet, og jeg sa til dem at her er det noe som ikke stemmer. Og da klarte de å fange inn denne ørnen, og det var jo ikke noe problem i det hele tatt, for han hadde jo ikke krefter til noen ting. Så da, dagen etter så fikk vi jo den til oss, og da bar det jo rett til veterinær, Empet, dyreklinikken Bergen Vest. Så da ble det tatt røntgenbilder for å sjekke om det kunne være brudd, og det var det ikke. Og fuglene var egentlig ganske rund og fine, og var ikke avmagret eller noe sånt. Så da begynte jo jeg å fatte mistanke om at han kunne faktisk være påvirket av bly. Så da ble det tatt blodprøve, og den ble sendt til Tyskland, og etter 2 dager så fikk vi da bekreftet det vi mistenkte, at den var da blyforgiftet.
1: Mm. Så nå er den frisk igjen da?
2: Den ble frisk igjen, ja. Det gikk jo 4 måneder å behandle den. Man må jo ha medisin. Disse ørnene som får bly i seg, de klarer jo ikke å spise seg frisk eller sånne ting, så de må ha medisin for å drive ut blyet, som da er gått over i blodbanen på kongeørn da. Så han trenger lang tid og får kreftene tilbake, og denne hadde jo ganske høy dose bly i blodet sitt, og dette blyet førte blant annet til at han fikk ufrivillige muskelsammentrekninger i lårene sine, som gjorde at ikke han klarte å stå eller gå, og han kunne ikke åpne tærene sine. Så de var låst, så hadde han blitt funnet, så hadde nok ikke den levd i dag.
0: Men nå gikk det jo bra. Hvordan var det å slippe han ut igjen tilbake til naturen der han hører hjemme?
2: Ja, det er jo en fantastisk følelse. Og å se en sånn vakker fugl ta til vingene og fly av gårde, det er verdt alt strevet, rett og slett. Og denne var jo litt spesiell da, fordi at her måtte jeg jo også drive med fysioterapi, fordi at han lå jo på bakken i 20 dager hos oss, og for at ikke han skulle få da for eksempel permanente skader i sener og sånt, så måtte jeg da drive litt fysioterapi og bøye og tøye beina på han.
1: Men hvordan kan man skjønne at en rovfugl er skadet, for eksempel blyforgiftet, ikke minst? Hva skal han gjøre?
2: Nei, når det gjelder blyforgiftning, så må vi jo ha blodprøve for å få bekreftet det, og de får jo mange symptomer på det, og en av de første symptomene for kongeørn da, når han får bly i seg, det er at han får svekket syn. Sant? Så begynner han å fly lavere, da kan han kollidere, og masse sånne ting, og skader seg, og så mister han også frykten for mennesker. Så han kan gjerne oppholde seg og sitte i et tre i nærheten av boligfelt en hel dag, uten å fly vekk. Så han får, jeg kaller det egentlig for hjernetåke. Han forstår egentlig ikke situasjonen som han i, rett og slett.
0: Hva skal han gjøre hvis han finner en rovfugle i naturen?
2: Først og fremst så er det jo å sikre fuglen at ikke han flyr bort. Og da kan han jo for eksempel skade seg enda mer, så det er viktig å sikre han. Men så er det jo litt spesielt med rovfuglene da, fordi at de har jo faktisk skarpe klør, og de er veldig sterke i tærene sine, så de kan knipe ganske hardt, og så biter de. Så det som er lurt å gjøre, det er jo egentlig å kanskje hive en håndduk eller noe sånt over, og hvis du har en håv, så er jo det også greit. Hvis det ikke de spaserer så mye på bakken, så kan du gjerne bare ta en pappkartong og legge over dem med en gang. Men det viktigste er i hvert fall for sikkerhet, og så ringe til oss i rovfuglmottaket, så er det råd og tips å få over telefonen.
1: En god oppmoding der, altså Christian Henriksen i rovfuglmottaket i Vestland. Takk for at du var med oss.
0: Og så skal vi straks til Brann, som skal spille kamp i kveld i Romania. Vi skal se om ikke vi kan komme oss direkte dit, ganske straks etter Blue Boy fra Stryk.

0: Blue Boy her i NRK P1. I god sommer, Vestland, 9:04 er klokka blitt her i Norge, men nå skal vi til Romania, vi. For i kveld, Britt Jorden, så skal Brann spille kamp mot Universitetet Cluj i Romania, og i det i, som heter Conference League, og det er kvalifisering dit som skal spilles i kveld.
1: Supporterne er klare i byen Brasov og samler seg nå på puben After Stube i Gamle byen. Og der er også du leier for bataljonen, Erlend Vågane. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hvordan er stemningen i Romania nå, noen få timer før kamp?
2: Ja, det er veldig, veldig god, flott stemning. Det, ja, det er liksom... Nå har det jo vært en liten pause her, hvor jeg ikke har vært i Europa så, på noen måneder, så nå er vi tilbake igjen, og det er for... For veldig mange år så er jo dette er jo liksom det aller kjekkeste. Det er jo å få reise på disse borteturene i nye steder i Europa og bli kjent med nye deler av kontinentet.
0: Romania altså i kveld med ny gammel trener på plass på benken der. Og hva forventninger har du og de som har møtt opp fra Bergen til kampen i kveld?
2: Nei, jeg vil litt... spent på hvordan motstanden blir og hele opplegget, for det er jo ikke en klubb vi kjenner så spesielt godt til fra før av. Vi er vel antatt å være ganske klare favoritter, så men det viktigste nå er jo liksom å komme seg videre med et godt resultat som vi kan ta med oss videre til hjemmekampen neste uke, så det blir jo skikkelig, det blir jo gøy, ny Europakveld på stadion, men vi bør være favoritter, og vi bør jo klare å, ja, om ikke vinne, så i hvert fall få et ok resultat i dag, så på jo at Brann skårer mål, det er jo gøy.
1: Ja, hvor viktig er det at Brann tar seg videre til spill i Europa?
2: Det er utrolig viktig for både for klubben, selvfølgelig så har jo det veldig mye å si både sportslig og økonomisk, og for oss supportere så er jo det muligheten til å få møte nye lag, reise nye steder og få disse her disse fantastiske opplevelsene som Europacupen gir, så det kan knapt beskrive hvor viktig det er at vi klarer liksom å holde oss inne i denne her en sånn loop med å gå videre i Europa og spille Europa jevnlig. For det har så mye å si for, ja, på alle måter for klubben og for engasjementet rundt klubben.
0: Er det mange som har tatt turen fra Bergen til Romania for å få med seg kampen i kveld?
2: Altså, jeg hadde egentlig håpet det ble litt flere, men vi er vel en 80-90 stykker på kampen i dag. Det var litt kort varsel kampsted ble avgjort, og litt kronglete reise, men det er en veldig fin indre kjerne her som er samlet i Romania, så jeg tror det skal bli veldig bra.

0: bra likevel. Så veldig flott gjeng.
1: Våker du å gjette et resultat?
0: Oh. Jeg gjetter på at det blir 2-2 I dag.
2: Ja.
0: Og så vinner vi 3-0 på hjemmebane neste uke.
2: Du, det var en av bergensavisene som skrev at det var som det ikke bjørn I den byen dere skal spille kamp I. Har du sett noe til Bamsefare, eller?
0: Ja, prøvde å finne noen på fjellet her, men de litt, virker som de var litt sky, så jeg fikk dessverre ikke se noen. Men jeg fikk se en mus da, og den musen klarte I hvert fall å sette meg såpass godt ut at jeg sklei på en stein og slo albuen. Så det trenger ikke bare bjørner for å gjøre skade.
2: Nei. Du, lykke til, Tvi, Ellen Vågane. Takk for at du ble med oss direkte. Direkte fra Romania, altså Brann skal altså spille kamp I kveld mot Klutsch der. Skal du få REM nå frem til nyhetene klokka 16? Dette Drive.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlatte kona Aina og deres 2 barn. En person er bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det er flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyrekrefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedicte Bull.
1: En av dem er en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det er ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så er det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
2: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
3: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
2: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
3: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
2: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
0: Reporter var Hans Ivar Moss Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Mark Anthony var det, og You Sang To Me I God Sommer Vestland med Britt Jorden, Stian og Oddleif.
1: Og Oddleif, du klar for å gi oss nyhetene.
2: Mann som mellom annet siktet for drapsforsøk etter Hordvik-skytinga I Bergen I februar fengslet I 4 nye veker. Hordaland tingrett viser til at etterforskingen har styrkt mistankegrunnlaget siden for fengslingsmøtet. En mann I 30-året I Hordaland tingrett dømt til fengsel I 8 måneder. Mannen tilstod å skaffe seg over 80.000 filer med overgrepsmateriale mot barn. Sommeren 2025 skal han også ha teket bilete og filmet barn I badetøy uten at de visste om det. Under ransakingen fant politiet over 1.200 filer av de 3 barna. I kveld gjør stavhoppertalentet Embla Mathilde Njerve comeback på friidrettsbanen. For over ett år siden ble 19-åringen fra Bergen slått ut med kyssesyke. Vendepunktet kom I vår, da Njerve begynte med meditasjon.
3: Hadde jeg liksom allerede et år hvor jeg liksom hadde fått lite progresjon ut av formen min med kyssesyken, og jeg fortsatt ikke kunne trene. Men så begynte jeg liksom med det da, at jeg på en måte hele tiden prøvde å roe kroppen ned, og så da gikk jeg liksom fra mars da jeg ikke kunne trene til juni kunne være I full trening.
2: Og comeback skjer I NM I Trondheim, og kan ses på NRK 1 I kveld, og det var siste nytt.
0: Og takk skal du ha, Oddleif, for oppdatering der på nyhetene.
1: Det nok en del kø enda på Mannhaller Fodnes sambandet da I retning Østøve. Det ser ut som det roer seg litt ned, men det mange som tar den fergestrekningen I dag. Når det gjelder været så det oppholdsvær, det tilskyende ute ved ettermiddagen, og I kveld litt regn I ytre strøk.
0: Ser du ting på vegene som du tenker at andre kan ha nytte av å vite om, så det bare å sende oss en melding I appen vår NRK Radio. Søk opp God Sommer Vestland, og

0: Det var Elvira Nicolaisen, The One You Cannot Keep. Du fikk den i NRK P1, som sender god sommer Vestland her akkurat nå. Og det er jo sånn at hver ettermiddag klokka 4, da skal vi slippe ut på vegen vår bubil.
1: Ja. Ja, og i går var bubilen Viggo i Askvoll. Nå skal færa gå videre. Hvor ender Viggo opp i dag, tror jeg?
0: Vi tar og setter den i gang og starter. Han har så skarp fløyte, men der er motoren i gang. Vi skal ut på vegen.
1: Starten i dag er altså i Askvoll, og Viggo står på ferjekaien. Her går det ferje til flere øysamfunn, og Viggo kjører ombord på den ferja som går lengst ut i havet.
0: Men han skal ikke ut til havet, for han går av på den første stoppeplassen etter omlag 20 minutter på sjøen.
1: Vel fremme på kaien på fastlandet kjører Viggo videre på fylkesvegen og inn i nabokommunen. Her kunne han ha svingt av både for å gå på dagsturhytta eller besøkt et kystfort i området.
0: Men Viggo vil til en annen kommune, og etter noen kilometer så når han kommunegrensa.
1: I denne kommunen har de et skipsverft. Du kan se på kvernstein, og du kan gå på et fjell. Innbyggerne er veldig stolte av det. Det blir kallet både majestetisk trollsko og utfordrende.
0: Og Viggo stoppa i bygda som har samme navn som kommunen.
1: Hvor er Viggo i dag? Svaret sender du i appen NRK Radio.
0: Og det er ikke den største kommunen, det kan jeg si, for jeg fikk opp en liste over innbyggertall, og den kommer ikke helt nederst, men ganske langt nede på lista over innbyggertall i Vestland fylke.
1: Vet du hvor Viggo er, så sender du svaret ditt i appen NRK Radio altså. Du har svar, navn, telefonnummer og adresse.
0: Lykke til, og så skal vi ganske straks gi deg, fortelle deg hvor Viggo havna, og så skal vi plukke ut en heldig vinner som skal få en sommerpremie fra oss i NRK P1. Men før det, mens du tenker litt, så skal du få Zimmermann ripe i lakken.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Hvilken kvåle var det fra Sogndal som man for deg sang her i God Sommer Vestland? En av artisterne på den festivalen der vi sender direkte i morgen ettermiddag.
1: Ja, da skal vi til Skjeihamn i Gulen, men før den tid så skal vi avsløre svaret på dagens oppgave i Hvor Viggo hen?
0: Ja, i dag så kjørte han av gårde, og for å få hjelp til å finne ut hvor Viggo havna, så har vi fått med oss deg, Toril Odland. Hei på deg!
2: Hallo!
0: Har du en fin torsdag?
2: Ja da, det har jeg.
0: Høres ut som du er ute og kjører selv.
2: Ja, mannen
0: vil
2: kjøre, jeg sitter pent ved siden av.
0: Ja.
2: Vi er på vei hjem fra hytten vår i Nordvik i Sogn.
0: Oi! Ja, da har ikke du vært så langt vekk fra Viggo.
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Og hvor var det Viggo hadde tatt turen i dag?
2: Han har tatt turen til Hyllestad.
1: Hva som gjorde at du klarte det i dag?
2: Altså, jeg har vært i Hyllestad. Jeg har vært i dette her... hva heter det?
0: Var det Kvernstein?
2: Ja, de lager disse Kvernstein.
0: Kvernsteinsparken, ja.
2: Ja. Og så har jeg vært på Lihesten.
0: Ja, var du der nå i sommer?
2: Nei. Det er en stund siden, men ja. Jeg har vært der.
0: Jeg kan anbefale å ta turen igjen. Det har gjort veldig mye med stien der, og før var det bløtt og myrete og skog, men nå er det blitt skikkelig fint der. Jeg gikk der for et par veker siden, så anbefaler jeg å ta den i reprise.
2: Ja, det skal jeg gjøre da.
0: Ja, det synes jeg.
1: Da får du bare ha en god tur videre i bilen, og vi skal sende en premie til deg som bor da på Os.
2: Ja, det blir kjekt.
0: Ha en fortsatt fin sommer da.
2: Takk, Lise.
0: Og så må du helse mannen som kjører så fint ved siden av deg.
2: Det skal jeg.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Hei på deg, dette er God Sommer Vestland i NRK P1. Det var klokka 16:30 og denne torsdag etter middagen, og du fikk Roxette med Spending My Time.
1: Odd Leif, du er på plass for å gi oss nyhetene, og du starter i trafikken.
2: Ja, i løpet av de to siste vekene så har Vest politidistrikt registrert 18 større og mindre ulykker der motorsyklister har vært involverte. I går omkom en 24-åring i en singelulykke i Sogndal. Arvid Stenhjem i Norsk Motorsykkelunion Sogn og Fjordane sier at ulykkene preger, og at ei ulykke er ei for mye.
3: Nei, det er jo bare alldeles tragisk hver enkelt ulykke er jo ei for mye, selvsagt, og statistikken ser jo veldig stygg ut for sommeren nå, da. Men så ser tilbake med tid, så har jo faktisk motorsykkelulykkene gått ned. Men ikke for det, vi må jo selvsagt gripe tak og kikke hva er årsakssammenhengen og finne mottiltak hvis det er mulig.
2: Fjerning av karakterkravet har ikke gått ut over kvaliteten på sykepleierne. Det slår prorektor Anne-Grethe Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet fast. I dag ble det kjent at Høgskolen på Vestland har rekordpågang fra studenter som vil bli sykepleiere. Prorektoren vedgår at enskilde studenter får mer utfordringer enn andre på studiene, men at fullføringsgraden likevel er høy.
4: Vi har sett at opp mot 80% klarer studiet, så vi mener det er helt rett det vi har gjort, og at det å gi folk en sjanse, så er det den utdanningen vi kan tilby, det ekstra tiltaket vi kan sette inn, det læringsmiljøet vi kan tilby blir veldig avgjørende, viser forskningen vår, og så også at studentene da blir motivert til å gjøre den ekstra innsatsen de må gjøre når de kommer med litt dårligere inntakskarakterer enn andre.
2: Bergen håndball er samd med en ukjent klubb om overgang for Siljan Sagosen. 18-åringen har ei tid ønsket seg nye utfordringer. Ifølge TV2 skal Sagosen være klar for danske Bjerringbro Silkeborg. Måndag er ventetiden over. Da åpner bybanelinja mellom Byparken og Sletteparken etter en måned med vedlikehold. Fagleder i bybanen i Bergen, Kjetil Storum Nøstdal, sier at arbeidet er i rute.
5: Det nå er her på Danmarksplassen, nå er det jo bare spyling og kosting, det siste finish egentlig. Vi har begynt å rydde vekk gjerder og sånne ting, så alt er i rute til åpning. Første avgang fra Flesland er vel 05.08, og første avgang fra Byparken er 05.47.
2: Og det var siste nytt.
6: Du hører God Sommer Vestland på NRK P1.

0: Selva Sortenborsdag er radioen din nå, en sang som finnes. Er fin stemning.
1: Hele livet ble sett på vent, da kyssesjuka rammet stav. Hoppet talentet Embla Mathilde Njerve da. Nå er hun klar for comeback 19-åringen.
0: Ja, for NM i friidrett startet i dag, og hun skal være med.

0: Sugar Babes, Hole in the Head. I NRK P1 denne torsdag ettermiddagen i juli. Tenk vi kom til 23. juli allerede.
1: Tenk på det, det går fort.
0: Det det det så jeg må nyte hver dag. Det det en må, så... Finn på noe fint I dag. Det kan være oppmoinga. Så hvis du har behov for noe underholdning, så kan du jo følge med på NM I friidrett. Vi I NRK skal jo sende det I kveld.
1: Ja, det startet I dag. Og kyssesjuke gjorde at stavhopper Embla Mathilde Njerve måtte sette karrieren på vent.
0: Men nå bergenseren klar for comeback, og det skjer nemlig under NM I Trondheim, før junior-VM I USA ventet senere I august.
1: På et tidspunkt følte 19-åringen at hele livet ble sett på vent på grunn av sykdommen, før meditasjon ble et viktig vendepunkt for henne.
2: Du føler liksom at du mister kontroll på kroppen din. Den styrer liksom helt av, og du blir sliten av ingenting. Jeg slet jo med å gå på skole og holde ut hele dagen på skolen. Jeg var sensitiv for lyd og lys, så jeg var... Det var veldig vanskelig å på en måte kontrollere seg selv. Hele livet satt jo egentlig litt på pause. Det veldig deilig. Og kjenner liksom at, ikke ordentlig tilbake, men har liksom fått tatt et steg inn igjen I friidretten. Det veldig stort.
3: Du jo ikke helt tilbake, det jo lite treningsgrunnlag og sånn. Hvor står du nå, føler du?
2: Altså, nå har jeg bare trent mellom en måned og to måneder. Jeg har ikke det samme grunnlaget som jeg hadde for et og et halvt år siden. Jeg tenker at det gøy bare å være med for det om. Og så kommer litt resultatene litt etter hvert da.
3: Så du går inn I NM med ganske lave skuldre da, hvis jeg tolker det riktig?
2: Ja, jeg går ikke inn med noen forventninger, men heller et ønske om å ha det gøy da.
3: Og så det en grunn til at du ikke har konkurrert på lenge. Du har hatt kyssesjuka. Hvordan var det å få den beskjeden?
2: Det var jo en ganske kjip beskjed å få. Først trodde det bare var en vanlig forkjølelse, og så gikk ting litt over, og så trente jeg helt vanlig. Og så etter noen måneder så fikk jeg liksom et tilbakefall. Det var med stor... Jeg fikk en ganske hard utmattelse da. Så det var en veldig stor kontrast fra å være I full trening og konkurranse til å ikke gjøre noe da.
3: Hvordan var den perioden for deg? Jeg vil tro at du gikk jo inn og skulle forberede deg til en sesong og hadde sikkert mål, og så får du, får du den trøkken. Hvordan det?
2: Jeg hadde jo veldig høye ambisjoner og masse forventninger til sesongen. Og så rett før så kom liksom det smellet med kyssesyken. Og så måtte jeg egentlig bare legge alt på siden. Så det var jo veldig kjipt å ikke kunne få trene og være med I konkurranse, men samtidig så hadde jeg ikke noen valg, så jeg måtte bare gjøre det beste ut av dem.
3: Hva det du har fylt tida med I mellomtida?
2: Jeg har gått på videregående siste året, så egentlig bare et fokus på skole og gjennomføre videregående.
3: Tatt I bruk meditasjon, blant annet. Kan du fortelle litt om det?
2: Jeg gikk ut til leger for å liksom finne ut hva det som feiler, og så prøvde jeg å ta blodprøver, og så var det ingenting som så feil ut på testene. Legene kunne ikke si noe, så da prøvde jeg liksom å bare finne en annen vei da. Og så kan man si at jeg brukte meditasjon, men heller en litt sånn mind-body sånn attachment da. At jeg måtte kan regulere meg selv ned, for jeg var jo liksom I... en kronisk stresset periode. Så det jo egentlig bare å klare å regulere kroppen sin og på en måte konstant prøve å holde stressnivået nede, at det ble liksom litt sånn treningen for meg da. At jeg på en måte hele tiden skulle prøve å roe meg selv ned for å komme tilbake I balanse.
3: Føler du at det også funket? Altså, har det hatt en effekt på deg?
2: Veldig. Det var bare noe jeg prøvde ut I april-mars. Og da hadde jeg liksom allerede et år hvor jeg liksom hadde fått lite progresjon ut av formen min med kyssesyken, og jeg fortsatt ikke kunne trene. Men så begynte jeg liksom med det da, at jeg på en måte hele tiden prøvde å roe kroppen ned og ja, være rolig da. Og det hadde veldig stor effekt for meg da. Så da gikk jeg liksom fra mars til jeg ikke kunne trene til juni kunne være I full trening. Så det har liksom veldig mye med tankegang å gjøre. Så for eksempel hvis jeg kommer I konkurranse og veldig nervøs, så har jeg nå veldig stor kunnskap på en måte klare å være rolig og på en måte regulere meg selv ned.
3: Det kom noe godt ut av, rett og slett,
2: absolutt.
3: Den sykdomsperioden du hadde.
2: Det var en veldig kjip periode, men jeg tror faktisk det kom veldig mye godt ut av det. Jeg har lært veldig mye om meg selv og kroppen min, så det var ikke forgjeves.
0: Ja, det sa stavhopper Embla Mathilde Njerve det, og reporter her, det var Vegard Kjølmoen Steien.
1: Og NM i Trondheim starter altså i dag og varer i tre dager, og fra klokka 19.40 i kveld så sender NRK 1 fra mesterskapen, og det jo mange fra Vestland som deltar, så det bare å følge med.
0: Vi sier lykke til til alle og skal følge spent med. Skal du få vetsje her i radioen din? Dette lett i linklær, i det klokka snart 4:15.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Gitt om mange har spilt luftgitar til den her da. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. God sommer, Vestland! I går da gjorde jeg noe jeg ikke har prøvd før, Britt Jorden. Da legde jeg meg en sånn lift, for jeg driver også oljehuset, og så det noen partier der jeg ikke kommer til. Jeg har ikke lange nok stiger, og det alt for bratt tak og alt sånn.
1: Ja, hva sekt dette her egentlig, det prosjektet med lift?
0: Nei, jeg fikk heldigvis god hjelp av naboen, så jeg litt tryggere i liftdrift enn meg, som aldri har gjort det. Men så når jeg skulle kjøre opp der da, så jeg skalv sånn i beina, for det er jo veldig høyt der det skal olje. Ja. Og da må du ut med den der liften så langt den går, og da blir den ganske sånn... vaglete på et vis.
1: Ja, du var forsiktig, håper jeg.
0: Ja, jeg var veldig forsiktig, men han sa det er veldig få ulykker med sånne lifter. Så det gikk jo bra da, men jeg var forsiktig.
1: Det er jo sikkert 10-15-20 år til neste gang da.
0: Ja, det håper jeg. Ja. Men grunnen til at jeg tok det opp nå da, det var fordi at du har en så gøy lifthistorie som jeg tenkte jeg hadde lyst til å invitere at du skulle. For du legde også en sånn lift en gang.
1: Ja, for mange, mange år siden. En sånn kjempedigga lift, og jeg tok den på hengerfestet hjemme. Jeg skjønner ikke at jeg våger å kjøre med greiene. Tok den i oppkjørselen, måtte inn på naboen sin eiendom for å få det her greiene på plass. Og så hadde vi brukt den jo fredagkvelden, og så skulle jeg fortsette på lørdag ettermiddag, strøk to. Og da var ikke ungene hjemme, det var helt tomt i nabolaget, det pleier å være med folk til vanlig.
0: Hva kunne det gå i liften?
1: Ja, og fint vær, jeg sto oppe i tredje etasjen da, og malte. Ja. Og litt sånn, følte meg litt sånn kul og tøff, jeg våget dette her greiene. Og så plutselig så går sikringen...
0: I liften?
1: Nei, det mistet strømmen. Ja. Det var jo strøm på det greiene. Og mobilen, den ligger inne i huset, og jeg står der og vet ikke hva jeg skal gjøre. Ikke et menneske å se.
0: Så du kommer ikke ned, du kommer ikke opp, og du står helt stille, korg. Har du høydeskrekk?
1: Nei, egentlig ikke, men når du står akkurat de meterne der, så kjenner du bakken. Altså, det er noe som skjer der. Men så ser jeg en mann ned i veien, så jeg gauler jo på det her mennesket, som da kommer springende for å hjelpe meg, og jeg forklarer hvor jeg må gå inn i huset, for å finne sikringsskapet, og jeg tenkte uff, hvordan ser gangen ut, og hvordan ser denne boden ut, jeg tenkte, ja, drit i deg, det er rot og sånn, så han tar på sikringen igjen inn i huset, og der kommer strøm på liften igjen, og jeg kommer meg ned,
0: og jeg fikk jo
1: ja, og jeg fikk jo beskjed etterpå av det jeg hadde leid den, at det er en knapp inni så jeg hadde kommet meg ned, men det kom jo ikke jeg på, men det var en artig greie jeg var, ja.
0: Og takk å være den historien som du fortalte meg før jeg gikk opp i liften i går, så hver gang jeg skulle opp, hadde hentet meg maling og sånn, sjekket jeg i lomma, har jeg mobilen?
1: Ja, sant. Jeg la den inn, for jeg var så redd jeg skulle miste den ned på bakken, og derfor jeg hadde lagt den inn. Men jeg lærte litt der, men det var noe artig. Jeg følte meg litt sånn, ja, motig etterpå da.
0: Men nå er ikke det noe liftvær, eller i hvert fall malingsvær lenger, så nå kan vi slappe av med det.
1: Men du... Men nå står jo vi i studio i Førde, og i morgen, da er vi en helt annen plass. Vi skal ta med oss mikrofoner og sendeutstyr til...
0: Skjerjehavn, og til Utkantfestivalen, der det kommer massevis av folk fra hele Vestland for å kose seg med musikk og være med fine folk. Vi er så heldige at vi har så mange fine festivaler i Vestland. Vi skal besøke en av dem, det gjør vi i morgen mellom 2 og 5 og sende direkte.

derfra. Hvis du der, så må du komme innom oss og si hei. Og nå det DJ Howard som skal ta deg videre utover i denne torsdagskvelden her på NRK P1 med Papprush. Dette passende musikk da. Han var jo 90-tallsstjerne. Dette også musikk fra 90-tallet. Corona. Med nettopp The Rhythm of the Night. Og Britt Jorden Svane, Stian Kjursen, takk til Ådleif Løset. Ønsker deg en fin dag. Høres vi i morgen. Få med deg Tony og Espen på radioen din i morgen. De sier god morgen klokka 6:03.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp, det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Middag Norge, klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait. Well, I can't

Mumford and Sons, og den banjoen den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det er blå himmel, og temperaturen er helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå. Skal vi se om det er... Ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du er? Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Åh, hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første er Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordret nummer 3, det er Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp, og den kom tilbake i 1978. Utfordret nummer 4, det er Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det er Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken er din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men det store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Av en god sommerhilsen, Inger Johanne. Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond-Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond-Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver Valsagvågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillas nå. Det Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for geburtsdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Se alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom tilbake I 1982 på plata Original Nilsen, og på den finner du også tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter I, på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, tipptopp radio, hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare bare med småtroll I hus, hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at «Åh, dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv». Tove skriver «Hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader. Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen».
1: «You

0: I leave?
1: If I'm so bad, jo, var det du fikk med deg her I Poprush på NRK P1. Vår datter Mari er 29 år og på fjelltur I Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: these beautiful things that I've got.
1: Dirty Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad ut til hele nasjonen og ikke minst også utlandet fordi Jeanette hun har hørt poprush I utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana og endelig vi nå I Moss. Jeg må si at 20 grader mye kjøligere enn 40. Ja, men innrøm det, Jeanette, det litt deilig med 20 grader etter at du har levd I 40 en stund. Det hot. Det veldig hot I Sydeuropa om dagen. Miriam, hun skriver, hei, håper det står bra til og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol I dag, men det fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg 2 barn og på vei til Matre, som har dagsrekord I nedbør. Ok, takk for det. Så nå vi klar for regn I helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Tom som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå hun I form igjen, og det herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann. Gleder oss til å se deg I morgen. Og hilser også til eldstedatter Andrea, som I militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå, skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det ikke min mamma, det en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue, Aud Sigrun Mo, med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann I Lierne. Det Gunnar som har sendt meldingen altså. Og Beate skriver sitter I bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gjett om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme I Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun for øvrig fra Pølse I Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte Pølse I Vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta I Poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet Poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagshilsen. Hei, ønsker å gratulere den med sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt all og greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra Hege.

ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjella, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til Sundreberget. Bjella og Ribbett her I Pompers. Hvor time nummer en nå straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også I

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret I heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidens mest vinnende roarer og deltok I 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder I Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå på, nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Det jo I seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn I fellesskap. Så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen, som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn I krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten innatt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas. Sirik har blitt angrepet, det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk låge drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme tid I fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden held fram ut året, vil de få de lågeste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannesen fall bak på rett før mål. Det ble femteplass I fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ja, da klokken blitt 18.03. Det fortsatt NRK P1 og Poprush. En time til, frem til 19. I dag skal jeg lese opp massevis av hilsener, og det blir værrapportører I denne timen. Vi skal også finne ut hvilken Toto-låt som lytterne liker best. Men nå aller først, Uptown Funk!

Dere har vel laget min egen tekst underveis her. Det mye rim man kan lage når man hører på Nick og D-jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, oi, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til det der. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det dattera som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sudendalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Rebecca Bangfield, Untangling her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager. Her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute, jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkverk på terrassen av barnebarna. Ja, det den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du det beste jeg vet. Og gutten vår heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lekkere smekkremma. Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det, Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road neste ut.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: fredag.
1: Ikke den fina, Piece of Paradise, Violet Road, der i Poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta I gamle dager også på NRK P3, da Poprush gikk der. Og nå sendte han en melding I går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til I Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
2: Jo.
1: Per!
2: Hallo.
1: Du der?
2: Ja.
1: Ja, men det godt å høre. Det Howard fra Kringkastningen som ringer.
2: Ja.
1: Du I Fyresdal I dag, Per?
2: Jeg I Fyresdal.
1: Ja, det tar vel litt tid å kjøre fra Arendal opp dit, og det begynner å nærme seg høye fjell når du kommer opp til Fyresdal.
2: Ja, det når jeg kjører opp der vi kjører på hva.
1: Og hvordan været I Fyresdal I dag, Per?
2: Været I Fyresdal overskyet, ja.
1: Har du vært ute og sjekket temperaturen?
2: Nei, jeg har ikke sjekket temperaturen, men det I hvert fall overskyet.
1: Ja, men badetemperaturene, har du stukket tåa ned I elva eller vann, eller hva det I nærheten her?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og sjekket vannet.
1: Nei, men det greit, Per. Du, har du hatt en fin sommer så langt da?
2: Jeg har hatt en fin sommer.
1: Ja. Det godt, det godt å høre, og så det godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket jo mye med deg på P3 I gamle dager.
2: Ja.
1: Så da ønsker både lekkere smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arendal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik... et cetera, et cetera. Men det litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

0: MC Sam, Ed Sheeran her I Poprørs på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello Camping og koser oss I sola og hører på Poprørs. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal. Og det Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en... han har I hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær Sjøbad. Her det 10,8 grader I vannet. Det jo kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver, her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag. Sitter på hytta I Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig I år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skiner alltid på radio, så det bare å tune inn på Poprørs og P1. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno I bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån I Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut I år det. Og så Bjørn sendt en fin melding. Han skriver, hei, jeg flyttet på Hybel I Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundig, hos Hansen Radio I Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger. Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på Poprørs-favoritten I dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det... Oi, så jevnt der! 33% på både Hold the Line og Africa, men det noen ekstra stemmer på Africa, så den leder. Og deretter kommer Stop Loving You, Rosanna og Georgie Porgy. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprørs.
1: God sommer med NRK.

Funhouse. Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert I 1989, og de ga ut til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde I 1999. Og nå I de senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live I det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for det spilte de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været I dag, men basert på Meteorologisk institutt sitt varsel for I morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lettskyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord I innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling I løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes I Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest I Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det været for morgendagen, folkens. Da dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte Oh Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig å ligge sjuk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Putten Seter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det har vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja men dere mangler jo en værrapportør fra øverste Gudbrandsdalen, nemlig Lesjaskog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr, brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro, vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene du hørte svever. Nå det I innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller I sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Han har litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene, her Mba!

Trap med Hansen. Klokken 18.55, og Poprush nærmer seg slutten I dag. Men vi skal jo selvfølgelig spille vinneren av Poprush-favoritten, og Toto-fansen de har talt. Africa og Hold the Line har begge fått 35% av stemmene, men Hold the Line har 5 stemmers overvekt. Så her den, Poprush-favoritten I dag.

0: Opprørsfavoritten i dag, Toto med Hold the Line, og dette var den første singlen de ga ut, tilbake I 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå, slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå! Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK-nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften!
1: Her NRK-nyheter klokka 19. Rundt 12.000 personer evakuerte grunn av skogbranner som herjer I Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak, bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det jo klart at det grunnet den varmen og tørken. Det utrolig varmt. Det, vi nå I den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi I sommerhuset vårt, at det ekstremt varmt.
1: Skogbrannen I Birkenes I Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området, det opplyser brannvesenet. Det sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det sett inn to helikopter, og opplussingen styrt I noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva I Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostad utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball. For Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se-kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryte av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshaverens I velvilje, mener Rødt-politikeren.
3: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og disse, nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner, Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og da jeg kvelden for offisielt åpnet. Gjør med det hva du vil, men hvis jeg skal bestemme, så vil jeg gi deg tips om å la radioen stå på de neste. NRK P1. For her I kveld så skal vi blant annet ha masse bra musikk. Vi skal også på countryfestival, vi skal ha konkurranse. Ja, vi skal høre fra både ferske og ikke så ferske artister. Og så skal jeg selvsagt spille en hel masse bra musikk, blant annet det engelske rockbandet Kane, som visst nok var inspirert av vår egen verdenssuksess A-ha.

0: Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til litt brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deien for hånd på benken. Men diggehorn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det ble bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg, du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det var Ramón med låta, eller, med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nå. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nå. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som denne låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nå skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen-låta til de som husker den fra Kjartan Lauritzen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Maraveo.

0: Det var My Sin Try to Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå du hvor gammel?
3: Jeg blir ikke 7, så det jo 10 år siden jeg var her første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake året etter året?
3: Ja, det plassen, og så det musikken. Vi har alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke at jeg møtt en telemarking og fra Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo her før jeg møtte henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interesse vi hadde var vel å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde det virket seg hånd i hanske, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk, ja.
4: Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva det beste med countryfestivalen?
4: Det vel campen. Alkohol, tenker jeg.
3: Nei, campen? Du har jo liksom forskjellige... Festivalet på Sørlandet i Kristiansand og sånn. Da har du ikke camp. Du våkner opp, det kjennsfolk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjentfolk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man camper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 år, så vil jeg si, god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festival, så da bare gikk jeg innganger her og betalte meg, og de sjekket ikke legg. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det veldig spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrystjerne som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgens høydepunkt da?
3: Helgens høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt cowboy boots. Så det blir årets høydepunkt alltid. Og så å se venner og familie igjen, det med familie fra andre plasser som jeg ikke fra. Fra Setesdalen og Telemark fra Vennesla, så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias Sten.
2: Det den beste artisten, den du gleder deg mest til?
3: Jeg så jo han på lørdag i Ravnalheim, men han gjorde en jævla bra show.
0: Ja, du skal få favoritten til den røde håra Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboy boots i USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen i Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd i hånd.
6: Jeg var ikke noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

Tobias Sten det der. Hånd I hånd, som altså var favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som vår reporter Kristine Ringdal Karlsen møtte på Countryfestivalen I Seljord I går. Festivalsommeren den så absolutt I gang. Nu foregår I hvert fall Seljordfestivalen, ja, som vi hørte fra nå I stad, men også den idylliske Høllafestivalen også I gang I Svolvær. Og der ser jeg også at Tobias Sten skal spille sammen med Ramon, Heise Kite og Ylva, bare for å nevne noen. Og jeg var på den her Høllafestivalen første gangen den ble holdt, og det var noe ekstra idyllisk med mitt sommer I Lofoten, under fiskegjellene på festivalscenen med midnattssol, fjell og hav som festivaldekor, hvis man kan kalle det. Og dette det var første gangen jeg så en av mine favorittartister live, altså Dagny, og så fikk jeg også stå helt fremst og se og synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny, hun ser også ut å ha en bra opplevelse, for til lokalavisen Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi se at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg I dag hva ditt beste, verste, eller rareste, eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne, og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding I appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen I dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. I will always

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi Der var du av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme, bare eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting Eva som spilt på Trandal Rock i 2013. Magisk konsert i strålende vær på Kristiangård. Utsikt fra Trovine mot scena og en speilblank Jørund Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort det også å legge med fullt navn og adresse, sånn at han har mulighet til å være med i trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbufestivalen i 1990. Nå har de vært gift i 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at de sånne barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her, begge på festival i kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her Lille Cæsar.

0: Ingenting er sant.
1: Åh, den her sangen blitt så glad I, det lille Cæsar sin elsker deg. Jeg ber om festivalminne, og det har jeg også fått. Hvis du har et festivalminne du gjerne vil dele med meg og resten av gjengen her I P1, så må du gjerne det I appen NRK Radio. Men nu tar vi også en låt fra et av disse konsertfestivalminne. Et bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen og vi sto forrest og det var fint vær. Kan ikke du spille noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helg så skal vi på en festival der sønnen min og bandet hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det og til å høre Astrid S. Så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio så får dere også kanskje en premie.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanene. For I dag så feirer den her låta 40 år.

Give Love a Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986, og den ble bandets første låt som suste rett inn på førsteplass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler først. Låt skrevet på denne låta og Bon Jovi-låta. Desmond Child brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

Den her ble ikke den store hiten som Desmond hadde sett for seg, så da han skulle hjelpe Bon Jovi med å lage plate samme året, så satt han visst fortsatt og irritert seg over Bonnie Tyler-låta, som ikke fikk den suksessen han mente at den burde ha fått. Så de ga melodien en ny sjanse på You Give Love a Bad Name, og deres versjon av låta den slo jo virkelig igjennom. Men ikke nok med det, for hør her. Spol frem til 2020 og den her sangen av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det er selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler's låt. Ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traffen har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name, og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

Av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver «Et godt festivalminne jeg har å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboeren som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer, ønsker alle som hører på kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul, vi på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.

Åh, det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festival, men fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og efter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skulle spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen er at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag. At vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hunder. Produkter blir markedsført som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som er ulovlig i Norge. Mer om saken på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her er det veldig snart klart for konkurranse, så det er bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1. Men vi startet med litt musikk fra Katy Perry. Her er Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbelt betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det fortsatt kveldsåpen som står på her I 2 timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn I innboksen min her I appen NRK Radio. Men det må vi ta pittelitt senere, for nå det altså snart tid for konkurranse her I kanalen. Og da det sånn at det det samme som det også var I går og dagen før der, nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på. Men først, her De Lillos. Og den her sangen, den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine 2 søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, den andre 1 år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var Adi Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske, så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som vi går, og dagen for det, så det Ninn eller Forsvinn, som konkurransen, der min kollega før hun gikk ut i sommerferie, har laget en haug med sånne Så kan man kalle det en cover da, der hun nynner en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtida, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla, og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nu, Janne Juliussen, ja, noen av dere kjenner henne nok godt, hun har I hvert fall koset seg I et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter, og I dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på. Bye!

Ja, Janne, jeg håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her og send en melding I appen NRK Radio, og legg også med hva som navnet ditt, og der du bor, altså adressen din, så det også mulig å bli trekt ut til en liten premie, med rett svar selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi og kjører på med fasiten om ikke så veldig lenge.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chesney Hawks med The One and Only, og før det så hørte vi Delaria med Sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Jeg har fått en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. Ja, jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio, men låta altså Take On Me av Aha, og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svaret altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfylle et til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022, når AHA spilt, og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av AHA.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, Aha sin Take on Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX-kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle er. Rundt ting med sånn bånd som går inn. Så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her. Her en visning av The Odyssey I USA. Jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull, som ble brukt I innspillingen av The Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette lengden, og det lenger enn avstand fra New York I USA til Toronto I Kanada. I norsk sammenheng det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim, faktisk litt lenger, men som noe å tenke på når du skal se filmen I helga, hvis du nå skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey, her I NRK P1.

det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino den her, de her, I de her dager. Og som filmet med den spesielle IMAX 70mm kameran, det likevel ikke mange steder I verden man kan se filmen, akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå I Oslo, som som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pitte litt her også? Så vis likevel ikke kinoen I Oslo filmer I 70mm, sånn som The Odyssey spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også altså, men sånn det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: Regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg er den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for det meste parten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det er Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da, enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstimen i dag. Også i morgen så er nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivået der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen, mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten området får oppholdsvær hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr, og Møre-Romsdal Trøndelag her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og perioder med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjells, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det altså bare øst for fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og så mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark. Men i ytterstrøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sør fra sent på dagen. På Spitsberg i morgen rundt 9 grader og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn i resten av Norge.
1: Jeg vet det er litt urettferdig, men av og til så er det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så er det Østafjells at det er beste vær. Da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for den

Undergrunn med Rangel som altså en låt som en festivalgjenger gjerne eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på ville eller hadde dansa visst nok ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne ha skryte av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her NRK nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og Rebecca, og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vestlige bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
3: Protestbevegelsen, oppkalt etter skadedyret, holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India. Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
1: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europaliga-kvalifiseringa i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

0: Conqueror, Conqueror, ja, noe sånn var det I hvert fall. Og du hører på kveldsåpent her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den 6 minutter over 9, og vi holdt på I, ja det 7 minutter over 9, og vi holdt på altså I 53 minutter til. Så der, matten på plass. Men det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør I dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlige enda. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var Highest Kite, I Just Moved Here på verket I 2023, hørte han. Og han visste hvilken sang som skulle bli sangen til han og ho, som han I dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye! Og det synes jeg var så koselig, at det må jeg bare si videre, at det finnes en Tommy der, som du sikkert kjenner da, Emma, som elsker deg veldig mye, og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som blitt ny på vår spilleliste her I NRK P1, som heter Sasinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni, og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn I appen NRK Radio. Gjerne et dårlig, litt ekkelt festivalminne, mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Det svenske-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Sasinia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født i 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.
1: Ser

0: Hun snudd tre stoler på sin blind audition I The Voice på TV2 tidligere I år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgte å være på laget til Espen Lind, som hun også firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi I slekt.
0: Nå hun også I gang med et nytt album, og I juni kom første smakebit. La meg være fri, la meg føle livet mitt I vår. Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekta hjemmefra godt I musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk. Og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede I noe. Og jeg føler at når man inne I bobla, så man virkelig I den bobla. Og det så fint når vi klarer å være til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached I samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
2: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned. Så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
2: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært gjennom et brudd da. Psykologen min sa at det
0: bra vi ferdig. Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det så mange detaljer I stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
2: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skal bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det dokumentert. Det skjedde.
2: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
3: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

med Bayer Moses, og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listen av den våres på NRK P1. Mer skal det bli av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Klokka den 22 minutter over ni. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olaf. For han, for vi snakket om festivaler og festivalminner. Olaf han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyllisk omgivelser, men som måtte flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint, altså det var et festivalminne der noe hadde gått litt skeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun. Ønsker gjerne å høre Wake Me Up. Jeg fikser den sangen til deg, og hvis du har et festivalminne og en artist eller en låt du vil høre, så det bare å sende en melding I appen.

0: og det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kommer helt tilbake igjen til 2013. Men nu skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble født I 1979, noe som betyr at hun fyller 47 pene år I dag. Hun har ikke bare en karriere gjennom denne gruppa Destiny's Child, men også som musikalskuespiller på blant annet West End og Broadway, og som skuespiller på TV, og som soloartist. Men mest suksess vil jeg nå si at hun hadde gjennom gruppa Destiny's Child, så vi får låta Say My Name her, og så får vi ønske å gratulere med dagen.
1: Da

Det var Jo Sverre og låta Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarga, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se hun og cowboy bootsa hennes opptre I sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, I hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun I Kristiansand, så da bare å finne ut hvor hun og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne.

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her I Trøndelag I fjor, for da var det altså så varmt og deilig, og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi I havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både I fjor og I år, på akkurat den festivalen, var at det var så masse sånn telefoner opp i skjerm eller ikke skjermen men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilte og folk de dansa og det var ja underveis var det noen reinlender og annen type ja pols annen gammel dans som ble dansa og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og I fjor da på scenen så var en av de artistene som spilte det var Valkyrien All Stars og her Kom hjem.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Han får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy, hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom tre år etter høsten 2006, ga hun ut sitt andre album, Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer, og med det blant annet de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst håver også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du har hørt her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig å oppsøke rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så død Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

var øverst på plakaten på Kalvøy I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slakting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor røys med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropt Åge, Åge, Åge. Vi vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa I fjor at de skulle slutte å spille konserter og rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nu klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for I dag. Men etter meg så kommer Jonas, kvelden med Jonas, og da skal de snakke om den filmen alle snakker om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter stor brann I Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte opp på Stenseth skole. Så til Birkenes I Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukka skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det satt inn to helikopter I slukkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere I området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet I Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn I dette fordi de en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. Natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke I alle trådene, bruke alle kortene de har, og da det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken I verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble I kveld minnet I heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok I rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for. Og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav, og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall I år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme periode I fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap I år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder frem ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser annenhver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommerblockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om veldig.

Dette kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer I Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter I glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert I hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også å bli ganske nytteløse, kan man vel si. Det såpass varmt sør I Europa nå at temperaturer gått opp på 30-tallet og til og med 40-tallet, det jo noe man bare må håndtere på en eller annen måte. Og nå har ordføreren I Roma vært ekstra kreativ I et forsøk da på å hjelpe innbyggerne med å kjøle seg ned. De har jo allerede et slags nettverk av såkalte klimatilfluktsrom, typ museer, biblioteket for eksempel, hvor man har mulighet til å rømme litt vekk fra varmen. Men så de da en mulighet til å gjøre det enda litt mer tilgjengelig. For hvilke steder det som har mange airconditionanlegg? Kinoer kan jo finne på å ha det. Så I halvannen ukes tid fra I dag så snurrer de I gang både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma, helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft, som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør I Sør-Europa fremover, det å bygge kinosaler.

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den I kvelden på NRK P1, I kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå, så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og I vennegjengen, og det «Har du sett The Odyssey?» Jeg skal se den I morgen. Å, jeg så den I går. Hva synes du? Jeg må hjem og legge meg hvis jeg skal holde ut I 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret I Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der, Just by looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100.000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt, siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så... I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmene og sist også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
4: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Og det passer godt for den værsjuke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
5: Ja, veldig bra. Veldig bra laget av film.
6: Hun sa at den var litt skummel, mest I starten, og så ja, var den ganske bra.
7: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så det nok av sjanser, for å si det sånn.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer frem I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen I DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset I nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolanda sine der USA har militærbaser. Og I USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom de. Tidligere I dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene I India veks. Eksamensjuk som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert I juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte I dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK P1 med Jonas Bergløv I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
1: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
1: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset stubin.
0: Ja, kanskje ikke alle framtidsideer like bra for framtida. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette Billie Eilish, Birds of a Feather.

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke. Ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da og slappe av litt. Og når brandvesenet kommer, da han flyttet på seg, ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i en grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og forevige noen merkelige dyreøyeblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Berglöf, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess from you.
3: Oh. Ah.
7: Bread and coffee.
3: Kaffe.
2: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når noen, når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: The Korn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk, men uttale kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
0: Ja, ja, men da har han prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johannes Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1, hvor kvelden I ferd med å bli til natt, og det betyr at jeg, Jonas Bergløv, måtte gi plass til den, skal ture av gårde. Vi høres plutselig igjen. NRK Nyheter på plass midnatt, og så fortsetter god musikken etter det.

0: NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbranden I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens Tidende. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene, der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barna sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Denise Williams er begeistret her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistret fordi at det fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først da. Lomsk var det som åpnet nattradioen, og Nils Åge Nonstad er her i studio. En stemme.

Nattradion. Godt selskap i natten.

Macy Gray er dette I Try Sing You her I nattradion. Før det hørte Kristian Kristensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson men Jennifer, hun kom seg opp og fram og det ble filmroller og popkarriere og ja, mye mer men hvilken Jennifer det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa.

0: er liv.
1: I dag er det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk. Children!

Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. Jeg skulle love

savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mann bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt I det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess, tenkt nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake I 1978, og det ble totalt slakt. Ja, ingen likt filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles-låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

klokka tolv. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA.

Nevermind. Ja, dette låten til Dennis Lloyd. Og du fikk den her I nattradion som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10%.

0: 50% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
1: Vi sterkt uenige i USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige i USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. I deler av Agder skogbrandfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene lusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brandvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte i OL i Rio de Janeiro i 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen i Rio-OL. Det ble Tuftes 4. og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
1: Så reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i de Forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando I Midtøsten, CENTCOM, det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner I byen Avaz, sør I landet, og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brandfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst I landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
2: Nå I dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen, da,
3: ja.
2: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
4: Så Frankrike vi jo vant til at det brann om sommeren.
3: Men her det ekstremt.
4: Ekstremt.
5: Landsbyen de bor I